אוקיי, אז אנחנו יוצאים לדרך עם קני דורם, אולדי, ברגודי, זה Alone Together, שעה של ג'אז, שיהיה לנו בכיף.

מתוך האלבום של אוליבר נלסון משנת 64, More Blues and the Abstract Truth. שמענו עכשיו את את הבלוז של מיסטר ברודווי. והמון הגנים טובים באלבום הזה, בהם פיל וודס ובן ובסטר, פפר אדמס, המון המון אנשים טובים. ואנחנו ממשיכים לפט מטיני עם צ'ריש.

מתוך האלבום החדש של נורה ג'ונס, Pick Me Up Off the Floor. זה היה Heaven Above, ואנחנו ממשיכים לפסנתרן הג'אז והגוספל, אריק ריד, עם משהו משנת 2008, אלבום שנקרא Stand, ומתוכו תפילה.

ג'יימסון רוס הוא מתופף וזמר, וזה היה Don't Go to Strangers מתוך האלבום All for One משנת 2018. ולפנינו מוזיקה חדשה, אלבום חדש שנקרא True Design של חצוצרן, שהוא נקרא גיבטון גלין, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. הוא בן 21 וזה אלבום באמת משובח. אז בואו נשמע משהו מתוכו. הקטע שנשמע הוא What Will I Do?

הזמרת גרצ'ן פרלטו שרה בקטע הזה ששייך לאלבום של נגן הגיטרה דייסוקי אבה. באלבום הזה מנגנים גם וולטר סמית בטנור סקסופון, אירן פארקס בפסנתר, מט ברואר בבאס, רודני גרין בתופים. וזה היה ליבינג. וכן, זה הזמן, it's time to live, מה שנקרא. אז תודה רבה לכם שהייתם, אני מקווה שאהבתם ושנהנתם מהמוזיקה. אני מזכיר שהתוכנית ניתנת להאזנה חוזרת באתר של תאגיד השידור, כן, באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן. אני אמיר ארניה, אז שוב תודה רבה לכם, ואנחנו נחתום עם מייק סטרן, הגיטריסט, שמקטע הוא Still There. לילה טוב, נשתמע.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, ניפרד היום מן המאה ה-19 וניפרד ממנה בשירה. זמרים ומשוררים, מלחינים ומשוררים, הצבענו כבר בתוכניות הקודמות על הקשר הטבעי ביניהם. במומארט ראינו זה לצד זה את פול ורלן, קורא משיריו, ואת קלוד דביסי הצעיר מנצח על מקהלת האומנים של החתול השחור. רומנטיקנים צרפתים, ויקטור הוגו כמובן, אך גם ז'ראר דה נרוול, ולפניהם שאטו בריאן, משבחים את הפולקלור ורואים בו שירה טבעית, שירה אותנטית של העם, והם אף רושמים במסעותיהם מילים וניגונים. כבר סיפרתי כיצד ויקטור הוגו מעריץ את המשורר העממי ברנג'ה, מתקנא בו, טוען כי הוא, הוגו, מנסה להשתוות אליו. אם כן, נפתח בעוד שיר ידוע של ברנג'ה מפי ז'רמן מונטרו, שיר על נושא שבלזק עשה בו שימוש בספרו אבא גוריו, הקומות של בית מגורים, שכל קומה מסמלת רובד חברתי אחר, האצולה בקומה הראשונה, העניים למעלה בעליית הגג. חמש הקומות כאן הן סיפור חיים, סיפורה של אישה שנולדה בקומת הקרקע, כבת השוער. אך איש אצולה צעיר מתאהב בה, והיא עולה אליו, לקומה הראשונה. מותו מאלץ אותה לעלות עוד קומה, חולפת חמדת נעוריה, סיבה בשערה, לקומה השלישית היא עוברת. נוחל שהתאהבה בו, משאיר אותה בחוסר קול. היא פותחת בית בושת, בקומה הרביעית. אך היום, זקנה וענייה, היא מתגוררת בעליית הגג, והיא שמטתה את חמש הקומות.
1: Dans la soupente du portier, je naquis au rez-de-chaussée. Par tous les laquais du quartier, à 15 ans je fus pourchassé. Mais bientôt un jeune seigneur m'enlève à l'heure du caquetage. Ma vertu me vaut cette

בסוף המאה ה-19 הקשר בין משוררים למלחינים מתהדק, אך עדיין מעטים מאוד המקרים של הפיכת שירה לזמר פופולרי. אחת הדוגמאות הבודדות היא שירתו של פורטוניו, ששילב המחזאי אלפרד דה מוסה בקומדיה שלו המנורה. המלחין אופנבאך היה אז מנצחה של תזמורת הקומדי פרנסז, התיאטרון הלאומי, והוא שחיבר את הלחן. אך התברר שהשחקן דלונה לא ידע לשיר ונאלצו לוותר על השיר. כעבור כמה שנים שילב אופנבאך את שירת פורטוניו באופרטה שכתבו קרמיו והלוי, ואז המלודיה הזאת זכתה להצלחה רבה וכל פריז זימרה אותה. פורטוניו הוא פקיד צעיר המאוהב בז'קלין, אשת הנוטריון אנדרי, והוא שר לה את הסרנדה הבאה: את חושבת שאגלה מי אני מעז לאהוב, אך לא אוכל תמורת כל הון לומר את שמה. אהבתי עזה מדי כדי שאומר מי אני מעז לאהוב, אני מבקש למות למענה, אך בלי לחשוף את זהותה. ז'אן לומייר.

המפגש בין השירה למוסיקה בשנים הללו מתקיים ביתר הצלחה לא כל כך בשדה הזמר, אלא בתחום המוסיקה הקלאסית. המלחינים האימפרסיוניסטים, דבוסי בעיקר, מנסים ולעיתים מצליחים להלביש צלילים על שיריהם של מלארמה, של בודלר, של ורלן בעיקר, ורלן שהמליץ לכתוב שירה שתהיה קודם כל, מעל לכל, מוסיקה. אור סהר, אחד השירים הנפלאים של ורלן, הוא גם מלודיה של פורה, ואנחנו נשמע אותה מפי לודוויק דה סן. נפשך כגוף קסום, כנשף מסכות, תחפושות מוזרות, מחולות וניגון. חרישית היא שרה על ניצחונות הלב, אך איכה אמונה, שיר כאור לבנה. אור לבנה נוגה כאנחת מים, אור שקט ואציל כדמעות של פסלים.

0: ככל שידוע לי, קיימת רק מלודיה אחת של פורה שעברה מאולמי הקונצרטים הקלאסיים לרפרטואר של זמר פופולרי. השיר "האריסות", מילים של סולי פרידום, משורר שנחשב לדגול בסוף המאה ה-19, הוא אף קיבל את פרס נובל לספרות, כעת קצת שכחו אותו. ודווקא איב מונטן אימץ את השיר שלו. האוניות הגדולות, העוגנות ברציפים, אינן שמות לב לאריסות המתנדנדות. אך יבוא יום הפרידה, כי נשים צריכות לבכות, והגברים ייפלו קורבן למרמת האופקים. ואז האוניות הגדולות הבורחות מן הנמל ירגישו כי הן כבולות לאריסות הרחוקות.
1: Musique de Gabriel Fauré, Les Berceaux.

0: רק לפני כ-40 שנה החלו מלחינים להשתמש באוצר של השירה הצרפתית כדי ליצור מוסיקה עממית, מנגינות שאפשר לשרוק ברחוב או לרקוד לצליליהן. אני אתרכז היום בשירה מן המאה ה-19, אך ברור שטקסטים של משוררים עתיקים וגם של יוצרים בני זמננו, כמו פריבר, אלואר, בעיקר ארגון, שימשו בסיס ליצירות האלה, ובהמשך אנחנו עוד נשמע מהם. הראשון, או לפחות הראשון שהצליח בניסיון הזה, היה שארל טרנה, שב-1941 הפך את אחד השירים המפורסמים של ורלן לפזמון במקצב הסלו, ואף קרא לו ורלן. דוד גרוסמן יקרא תחילה את השיר, שיר סתיו, בתרגומו של זאב ז'בוטינסקי.
1: בנהי ממרור, הומה כינור טבת פרוע, ואל הלב חודר כאב וגעגוע. שעון יפעם, ליבי נדהם, פני יחברו, ובדמעות אזכור שעות אשר עברו. ואז יטיל בלא שביל אותי השער, יישא יגלה כמו עלה שמת ביער.

בעקבות טרני באו רבים וטובים, ובעיקר ז'ורז' ברסאנס. הנה עדיין שיר של ורלן, קולומבין שמו, דמות הצעירה האהובה מן הקומדיה דל ארטה, וסביבה מרקדות כל המריונטות. אמור לי, אל אלו אסונות מובילה הילדה האכזרית את העדר התמים שלה.

pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. הזמרת באטריס ארנק תשיר עכשיו שיר של ורלן מתוך הקובץ השירה הטובה ללחן של יאניס פאנוס. אני רועד כשמתברר לי שמילה, שחיוך שלך הם מעטה כל חוק עבורי, ושדי לך בקריצה, בתנועה אחת, כדי שתתאבל נפשי.

0: משורר אחר מן המאה ה-19 שזכה כי שיריו יולחנו בימינו הוא בודלר. בודלר שכתב על הצורך למצוא התאמה בין התנסויות שונות של החושים, הטעם והצליל, המילה והצבע. ולאו פרי ניסה לתרגם את ספלין, אחד השירים הגדולים של בודלר, ללשון של זמר עכשווי. נשמע קודם את ספלין בתרגומה של לאה גולדברג מפי איריס לוי, ואחר כך את השיר של פרי מפי קטרין סובאז'.
1: שמי קדרות נמוכים, כגולל כנסתמו, עלי נפש תרופת יגונים ארוכים, ומאופק עד אופק אבים שלא תמו, כי יישאו יום עגום מלילות מחשקים. את הארץ תהיה תת החוב של הסוהר, ובו כעת הלף תפרפר התקווה, ותחבוט את כנפה הנבהלת בצוהר, תח ראשה בקטלים בתקרה רקובה, וסגריר זחלני מתדפק על הדלת, כסבחת הסוגר כלוחו הנשפח, ועדת סממיות דומיה ומנובלת את קורי הטובה במוחנו הדח. אז לפתע בשצף כלפי השמיים מתיחים מענבלים יללת עללי, כרוחות נוודים, כרוחות בני בלי בית הפולטים בעיקשות יבבות עד אין די. לוויה ארוכה במתינות מתאבלת, ללא טוף וניגון בנפשי תעבור. טבע חפדות ועלי גולגתי המושפלת, האימה תנופף את הנס השחור.

עוד שיר של בודלר ולאו פרי מפי קטרין סובאז', שבו משווה המשורר את תנועותיה של אהובתו, ילידת איים רחוקים, לתנועותיו של נחש, המתפתל בקצה מקל.

שיריו של ארתור רימבו, המשורר המקולל, ידידו של ורלן, לא גירו כל כך את דמיונם של המלחינים. הנה בכל זאת ניסיון די מוצלח שעשה שרל ורג'ה בעזרתם של האחים ז'אק, הרביעייה הנפלאה שנפגוש בהמשך הזמן לעתים קרובות, ובוודאי נייחד לתוכנית שלמה. הנה השיר ילדות. ביער יש ציפור שבשל שירתה אתה נעצר או מסמיק. יש אורלוגין שאינו מצלצל. יש קתדרלה שיורדת. יש עגלה קטנה נטושה בחורשה המדרדרת בשביל. על הדרך יש להקה של שחקנים נודדים בתלבושות. וכשאתה רעב וצמא, יש מישהו שמגרש אותך. ילדות.

0: סגנון שירה אחר, סגנון זמר אחר. משורר מסוף המאה שעברה, מן האסכולה הפרנסית, תיאודור דה בנביל, והזמר ז'ורז' ברסנס. שיר על הבוסטן של המלך לואי, לואי ה-11 שהידוע באכזריותו. פירות הבוסטן הזה הם מחרוזות של תלויים, פירות שלא שמעו עליהם אפילו אצל הטורקי והקושי, תלויים החבויים ביער הרוכש ציפורים.
1: Sur ses larges bras.

ב-1958 העלה התיאטרון הלאומי העממי בפריז מחזה של אלפרד דה מוסה, הקפריזות של מריאן, עם ז'ראר פיליפ בתפקיד הראשי. הצגה נהדרת שבה שילב הבמאי סרנדה של מוסה. חיבר את הלחן מוריס ז'אר, שהיה אז מלחין התיאטרון, והתפרסם אחר כך, אחרי כמה שנים, בהלחנת המוסיקה של הסרט דוקטור ז'יוואגו. הנה שירת הכוכב בהקלטה מקורית. כוכב היורד אל הגבעה הירוקה, דמעה עצובה של אדרת הלילה. לאן פניך, כוכב יפה? אולי תיפול למעמקי המים בשעת הדממה. בטרם ניפרד, המתן רגע קט, כוכב האהבה. אל תיפול מן הרקיע.

0: שירת הכוכב. שאלו פעם את אנדרי ז'יד הסופר, מי הוא לדעתו גדול המשוררים בצרפת, והוא השיב, ויקטור היגו, לצערי. הגדול ביותר כך מלמדים עד היום בבתי הספר בצרפת, ואין זה בטוח כלל שז'יד צדק בתוספת הצינית שלו. ז'ורז' ברסנס הצליח להחיות בצורה מפליאה שתי בלדות של ויקטור היגו, שבלעדיו היו בוודאי ידועות היום רק לקומץ של מלומדים חוקרי ספרות. הנה שתי הבלדות, בלדות ספרדיות, המספרות על אהבות מטורפות ועל יופי מטריף. נתחיל באגדת הנזירה, דונה פדיה דל פלור. יש צעירות בגרנדה וגם בסיביליה, שתמורת סרנדה אחת מוכנות להיכנע לאהבה. ילדים, הנה עוברים השברים, הסתירו את סינוריכם האדומים. אך פדיה לא הייתה כזאת, היא העדיפה חיי מנזר בטולדו. ודווקא שם חדרה לליבה האהבה, בא שודד גאה ואמר, הנני כאן. הוא היה מכוער, ידו הייתה גסה מן הכפפה, אך הנזירה התאהבה בו, וקבע לו פגישה, בלילה, לרגלי פסלה של הקדושה ורוניקה. ובכן אלוהים העניש את שני האוהבים, ורעם פגע בהם, והם איתם. ומאז, מספרים את הסיפור של פדיה בכל המנזרים, כדי להרחיק את הנזירות מן החטא. והפזמון החוזר, ילדים, הנה עוברים השברים, הסתירו את צינוריכם האדומים.
1: Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Doña Paria del Flor. Elle était d'allonge où s'entassent les collines et les alliés. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de hardi cavalier. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ce qui pourchasse les filles sous les peupliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu. Qu'afin de préserver du vice, les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
0: ולסיום בלדה של היגו על גסטי בלזה, האיש עם הרובה, המספר לכפריים הרוקדים בשקיעה על סבינה, הסניורה שלו. הרוח הנושבת מן הערים תטריף את דעתי. אמא של סבינה הייתה המוגרבית הזקנה שזעקה בלילה כמו ינשוף במגדל הגדול. הרוח הנושבת מן הערים תטריף את דעתי. לידה הייתה המלכה מכוערת, כשלעת ערב היא עברה על הגשר, גשר טולדו. תמועת נשיקה, תמועת חיוך, תמועת שערה שלה, אמר המלך, אתן את ספרד ואת פירו. הרוח הנושבת מנערים תטריף את דעתי. אך את יופיה, את אהבתה, מכרה סבינה, תמועת טבעת זהב של מלך סרדיניה, תמועת תכשיט. הרוח הנושבת מנערים הטריפה את דעתי.

שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. לפני 30 יום הלכה לעולמה הזמרת והמוסיקאית אורה זיטנר. תוכניתנו בסלון מוקדשת היום לזכרה, עם מבחר שירים ביידיש ומשל סשה ארגוב, בקולה. עורך לשידור עומר ריטה באולפן אבישי פלחי, האזינו לנו בנעימים. אורה זיטנר נולדה ב-1946, היא בוגרת האקדמיה למוסיקה בתל אביב, ושם למדה הלחנה, ניצוח מקהלות ונגינה בפסנתר. ב-1979 פגשה במלחין סשה ארגוב, לאחר שצפה בה מנצחת על מקהלה ושרה. בעקבות המפגש הקליטו השניים שני אלבומים משיריו של סשה ארגוב, קטעים מתוך האלבום הראשון נשמע בחלקה השני של התוכנית. אורה זיטנר הקליטה שבעה אלבומים, ובהם אלבום שירי ילדים, אלבום של שירי עם ישראלים ואלבום של פיוטים יהודיים. ב-1982 הופיעה בפסטיבל שירי הילדים, כעבור 5 שנים יצאה למסע הופעות באירופה, ועם שובה לארץ העלתה מופע של שנסונים צרפתיים. היא יזמה אירועים ומפגשי זמר ברחבי הארץ ובמועדון צוותה בתל אביב, הייתה חברה במקהלת רינת ובחבורת רננים, וכן הופיעה בפסטיבל אבו גוש למוסיקה. בחלקה הראשון של התוכנית נאזין למבחר שירים ביידיש, בקולה של אורה זיטנר, שגם מלווה את עצמה בפסנתר. השירים מופיעים בתקליטור הניגון ווס לאפט מיר נוח. התקליטור זכה בשנת 1995 בפרס על שם אמה שייבר של בית שלום עליכם. השירים שנשמע הם ליד האח, למילותיו של מרק ורשבסקי, שבו מנגנת בפסנתר גבי פרנק ארגוב. השיר העממי היו היה מעשה, שיר ים למילותיהם של יהודה הלוי וחיים נחמן ביאליק ולחן של משה שניאו, ייל עם הכינור למילותיו של איציק מנגר ולחן של אייב אלשטיין, צימוקים ושקדים מאת אברהם גולדפאדן, ותחת לובן כוכבך, מילים של אברהם סוצקובר ולחן של אברהם ברודנו.

אלא יהיו מבחר שירים ביידיש, שרה וליוותה את עצמה בפסנתר או זיטנר. בשיר הראשון נגנה גבי פרנקו ארגוב. בהמשך השעה נשוב אל שירתה של אורה זיטנר במבחר משיריו של סשה ארגוב, אך לפני כן נשמע מחווה לסשה ארגוב מאת מנחם ויזנברג. זוהי מעין סוויטה המורכבת מעיבודים אומנותיים לחמישה משירי המופת של המלחין. הצירה קיימת בכמה גרסאות, הגרסה לקלרנית ולרביעת כלי קשת, שנשמע מיד, היא נכתבה במיוחד בעבור הפרויקט הקאמרי הישראלי. נשמע את ביצוע הבכורה לגרסה זו מתוך קונצרט שהיה במרכז אלמה שבזיכרון יעקב בספטמבר 2017, בנגינת חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי טיבי צייגר בקלרנית, דויד מקארל ויונה צור בכינורות, ניתאי צורי בביולה ומיכל קורמן בצ'לו.

מחווה לסשה ארגוב מאת מנחם ויזנברג, נגנו חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי, טיבי צייגר בקלונית, דיוויד מקרל ויונה צור בכינורות, ניתאי צורי בביולה ומיכל קורמן בצ'לו, זאת בהקלטה מקונצרט שהיה במרכז אלמה בזיכרון יעקב במסגרת חג המוסיקה הישראלית בחודש ספטמבר 2017. לסיום התוכנית נשוב אל אורה זיטנר, ונשמע מבחר שירים בקולה ללחנים של סשה ארגוב, שגם מנגן בפסנתר. השירים המופיעים באלבום המשותף, הראשון של השניים שיצא בשנת 1979. השירים הם "לא ידעתי מה" ו"עיל אין תחתיו" למילותיו של עין הלל, שיר משמר, מילים של נתן אטרמן, שני שירים למילותיה של תרצה אתר, בלדה על נערי שגדל ו... רוח שלי, גשם שלי, רחוב סתווי, מילים יש מאת משה דור, משירי ארץ אהבתי למילותיה של לאה גולדברג, ולסיום אחד השירים המזוהים ביותר עם אורה זיטנר, שיר ארץ למילותיו של נתן יונתן.

0: אלה היו מבחר שירים שילחין סשה ארגוב, שרה אורה זיטנר וניגן בפסנתר סשה ארגוב, מתוך האלבום המשותף הראשון של השניים שיצא ב-1979. עד כאן תוכניתנו בסלון שהוקדשה לזכרה של הזמרת והמוסיקאית אורה זיטנר במלאת 30 למותה. ערך לשידור עומר איתה.
1: כאן כל המוסיקה. מיד חוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים. ישראל וקווייט מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע מתקפות האיראניות על המדינה שבמפרץ. צה"ל החליט לסיים את שירות הקבע של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות באלם החמיד באום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, זין בתשרי תשפ"ז, 18 בספטמבר 2026. כאן קובי ברקאי. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני הדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. ישראל וקווייט מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות החוזרות ונשנות על המדינה שבמפרץ. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואיתי בלומנטל מפי גורם יודע דבר. שר לשעבר בממשלת קווייט אמר לכאן חדשות כי המלחמה באיראן הסירה כל ספק לגבי זהות האויב האמיתי של מדינות המפרץ. איראן תוקפת אותנו בטילים ובחטב"מים, ואילו ישראל תוקפת את איראן ומשמידה חלק ניכר מיכולתה הצבאית, אמר השר לשעבר. עם זה, כתבנו מציינים כי נראה שהמגעים בין ישראל לקווייט נושאים אופי ביטחוני, ונורמליזציה בין שתי המדינות עדיין אינה על הפרק. צה"ל החליט לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. דובר צה"ל מוסר כי ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר קליפה, קיבל את ההחלטה לאחר שעיין בהמלצות הוועדה המייעצת בנושא, בהן חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל, והוא רשאי להגיש ערעור לרמטכ"ל. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות באלם החמיד באום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים, נאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ולעיר אום אל-פחם במשך חודש. בחקירתו באזרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי הותקף וחש סכנה לחייו. לדבריו, כשהורה לנהג לצאת מהרכב, האיש התכופף ומחשש כי יש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בנהג בפלג גופו התחתון. משפחתו של מחמיד טוענת שאלה נפל קורבן לבריונות המשטרה ודורשת להקים ועדת חקירה לאירוע. כך מסרו כתבנו רועי קייס ואורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, התקררות ניכרת בעיקר בערים

0: בפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים, בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות.
1: התחזית בחסות?
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
5: שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אנחנו פותחים שבוע חדש יחד בשעה של מוזיקה שבחרה לנו יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן. נפתח בפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 5, אופוס 82 של סיבליוס, על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח הרברט פון קריאן.

פתחנו שעה של שעון מוזיקלי בפרק השלישי מתוך הסימפוניה החמישית של סיבליוס, התזמורת הפילהרמונית של ברלין, נגנה בניצוחו של הרברט פון קריאן. נמשיך עם המלחינה והמנצחת צ'כית שחיה במחצית הראשונה של המאה ה-20, ויטסלאבה קפרלובה. נשמע פרייתה את הפרק השלישי מקונצ'רטו לפסנתר ברמינור, אופוס 7, ינגנו אמי אילין צ'נג בפסנתר, והתזמורת הסימפונית של אוניברסיטת מישיגן בניצוחו של קנת קיסלר.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ברמינור של המלחינה הצ'כית ויטסלאבה קפרלובה. נגנו אמי אילין צ'נג בפסנתר והתזמורת הסימפונית של אוניברסיטת מישיגן בניצוחו של קנט קיסלר. נעבור לבאך ונשמע את הפרק השני מתוך הסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 4 בדומינור, 1017 ברשימת יצירותיו. ינגנו ויקטוריה מולובה בכינור ואוטביו דנטוני בצ'מבלו.

זה היה הפרק השני מתוך הסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 4 של באך, 1017 ברשימת יצירותיו, ניגנו ויקטוריה מולובה בכינור ואוטביו דנטוני בצ'מבלו. נמשיך בקרנבל, פתיחה קונצרטית אופוס 92 של דבוז'אק, על תזמורת המאה של אוסקה, מנצח אורי סגל.

אורי סגל ניצח על תזמורת המאה של אוסקה בקרנבל, פתיחה קונצרטית אופוס 92, מאת דבוז'ק. נעבור לבטהובן ולפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 28 בלה מז'ור, אופוס 101, נשמע את סולומון בפסנתר.

הפסנתרן הבריטי סולומון ניגן את הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 28 של בטהובן, אופוס 101. נעבור לרוסיה ונמשיך עם צ'ייקובסקי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4 בפה מינור, אופוס 36, על התזמורת הסימפונית של משרד התרבות של ברית המועצות, מנצח גנדי רוז'דסטבנסקי.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי, על התזמורת הסימפונית של משרד התרבות של ברית המועצות, ניצח גנדי רוז'דסטבנסקי. עד כאן שעה של שעון מוזיקלי בעריכתה של יוליה צודיקס, אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביסומון כאן. נחתום את השעה הזאת בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו גרוסו בסי במול מז'ור, אופוס 3 מספר 1 של הנדל, 312 ברשימת יצירותיו, על תזמורת ון דיימן, מנצח, מרטין גסטר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית מזהירים שמכירת מטוסי F-35 לסעודיה עלולה לסכן את הביטחון הלאומי. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי טורקיה מרחיבה את אחיזתה הצבאית בסוריה ותופסת כ-5% משטחה. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בתושב אום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. התחזית התקררות ניכרת.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ארצות הברית הודיעה כי על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שריאד מעוניינת לקנות 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני הדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. בקונגרס כבר נשמע דאגה. רג'ה קרישנמורטי, מבחירי הדמוקרטים בוועדת המודיעין של בית הנבחרים, אמר כי קהילת המודיעין האמריקנית מזהירה שעסקה כזאת עלולה להציב את נכסי הטכנולוגיה הצבאית היקרים והרגישים ביותר של ארצות הברית בהישג ידה של סין. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי טורקיה מרחיבה את אחיזתה הצבאית בסוריה ותופסת כ-5% משטחה.
2: Turkey is following the Iranian proxy playbook. Look at what happened in Lebanon, which became a hotbed for Iranian.
0: בדיון במועצת הביטחון אמר דנון כי טורקיה פועלת לפי תוכנית העבודה של איראן ושלוחיה. תראו מה קרה בלבנון, שהפכה למוקד פעילות של חיזבאללה בתמיכת איראן במשך 10 שנים. אני שואל האם זו יציבות או שזו התפשטות, דברי שגריר ישראל. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלה מחמיד באום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי כאשר הורה למחמיד לצאת מרכבו התכופף האיש ומחשש שיש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בו בפלג גופו התחתון. גיסו של עלה בילאל מחמיד אמר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה.
3: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולבריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורה למוות.
0: בכיכר החטופים בתל אביב נערך הלילה אירוע סליחות שיזם שורד השבי בר קופרשטיין. אחד המשתתפים, שורד השבי רום ברסלבסקי, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע נועד גם להודות לציבור על הרתמותו להשבת החטופים. הוא מתח ביקורת על הנהגת המדינה ועל ראשי מערכת הביטחון.
4: רוצים לקבל התנצלות בעיקר מראש המוסד, ראש השבק, מהרמטכ"ל הנוכחי שנכח, וגם מביבי נתניהו שהוא הראש של כולם.
5: כשדיברת השבוע עם נתניהו, השיחה לא כללה התנצלות.
4: לא כללה התנצלות. אני לא ביקשתי התנצלות. אני חושב שראש הממשלה כן צריך להתנצל בפניי ובפני כולם. יש בינינו ארמון פערים ויחסים של שנאה ואהבה. שנאה זה שאני נחטפתי כשאתה ראש הממשלה, ואהבה זה שאתה החזרת אותי.
1: כאן תחזית בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, הטמפרטורות ידעו ירידה ניכרת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו נמוכות מעט מהרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

0: בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: 7:05, כאן כל המוזיקה. בוקר טוב לכם, שחרית מוזיקלית ליום שישי יוצאת לדרך. העורכת יוליה צודיקס ואני, שני חיימוביץ, מאחלות לכם האזנה מהנה. נצא לדרך עם בטהובן והקונצ'רטו לפסנתר מספר 3, אופוס 37. מיצוקו אוצ'ידה תנגן עם התזמורת המלכותית קונצרט חפאו. קורט סנדרלינג מנצח.

את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 מאת בטהובן ניגנו הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה והתזמורת המלכותית קונצרט חפאו קורט זנדרלינג ניצח. נשמעת את הקונצ'רטו לשני כינורות ולתזמורת בסול מז'ור מאת אנטוניו ויוולדי מספר 516 ברשימת יצירותיו. ינגנו ולדיסלב גלוז ואיגור רומניוק בכינורות והסטודיו למוזיקה קלאסית בניצוחו של אלכסנדר טיטוב.

זה היה הקונצ'רטו לשני כינורות בסול מז'ור מאת ויוולדי, בנגינתם של הקנרים ולדיסלב גלוז ואיגור רומניוק, הסטודיו למוזיקה קלאסית בניצוח אלכסנדר טיטוף. כאן נסיים שעה ראשונה בשחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס. נחזור

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באירוע אלימות בחדרה נדרס למוות נער בן 17. נהג הרכב הדורס נורא ונפצע קל. לוחם משמר הגבול שירה למוות בתושב אום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. על רקע חילופי האשמות בצמרת גוש השינוי, חבר הכנסת נאור שירי מביחד קורא להניח את האגו בצד. התחזית, התקררות ניכרת וגשם מקומי.
1: חדשות ברשת
0: ב'
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. באירוע אלימות במתחם הקניות וילג' בחדרה נהרג לפנות בוקר נער בן 17. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי במהלך קטטה שפרצה במקום נדרס הנער. מותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. נהג הרכב הדורס נפצע פצעים קלים מירי ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כוחות משטרה גדולים הוזעקו לזירה. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מרחב מנשה. לוחם משמר הגבול שירה אתמול למוות בעלם החמיד באום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי כאשר הורה למחמיד לצאת מרכבו התכופף האיש ומחשש שיש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בו בפלג גופו התחתון. גיסו של עלה בילאל מחמיד אמר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה.
2: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולבריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורה למוות.
0: הבחירות לכנסת יערכו בעוד 39 ימים על רקע חילופי האשמות בצמרת גוש השינוי. חבר הכנסת נאור שירי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להניח את האגו בצד.
3: אני מעדיף להתרכז בלהביא קולות מהגוש השני. אני מבין שהיו סקרים שקצת מלחיצים. אני חושב שכולנו, עדיף לנו, אם אנחנו רוצים ללבן סוגיה כזו או אחרת, להתפשר אחד השני. יש מקום לאגו, אף אחד לא מתעלם מהאגו. אני בעיניי שם את האגו בצד בזמן שמדינת ישראל מונחת על הכף. ביום שאחרי, בהבנה מלאה, בבגרות מלאה, בטח בגרות פוליטית מלאה, אנחנו נצטרך לשתף פעולה.
0: חבר הכנסת שירי אמר את הדברים ליאיר רטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. מיזם הנצחה ייחודי מחבר בין טכנולוגיה, ביטחון וזיכרון. חמלי אבטחה בקהילות יהודיות ברחבי העולם נקראים על שמן של התצפיתניות והסמבציות שנפלו בנחל עוז ב-7 באוקטובר. החמל הראשון נחנך בקורדובה שבארגנטינה ונקרא על שמה של סמל רוני אשל. אביה אייל סיפר בתוכניתנו הבוקר הזה על המשמעות המבצעית והסמלית של הפרויקט.
4: יש פה פן מבצעי לחלוטין בעקבות כל עליית מקרי הפחה והאנטישמיות בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. החמלים האלה מגיעים עם מצלמות שחולשות על פני אזורים גדולים מאוד, קהילות היהודיות. התצפיתניות שישבו שם ימשיכו לראות, ימשיכו להתריע, ואנחנו נעשה הכל כדי שההנצחה תהיה מלאה.
0: המיזם קם בשיתוף פעולה בין קרן היסוד, הסוכנות היהודית והקהילות המקומיות. בהמשך צפויים להיחנך חמלים נוספים לזכר שאר החללות, בין היתר בבואנוס איירס.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
0: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: שלום ובוקר טוב, 8:05, ברוכים המצטרפים והנשארים לשחרית המוזיקלית בכאן כל המוזיקה. יוליה צודיק עורכת, איתכם באולפן, שני חיימוביץ. את השעה השנייה שלנו נפתח במשתה אלכסנדר, קונצ'רטו גרוסו בדו מז'ור מאת הנדל, מספר 318 ברשימת יצירותיו. תנגן האקדמיה למוזיקה עתיקה של ברלין.

האקדמיה למוזיקה עתיקה של ברלין נגנה את משתה אלכסנדר קונצ'רטו גרוסו בדו מז'ור מאת הנדל. ועכשיו נשמע את הסוויטה ויטראז'י הכנסייה, ארבעה רישומים סימפוניים מאת רספיגי. הבריחה למצרים, מיכאל המלאך, תפילת השחרית של סנטה קיארה וגרגוריו הקדוש. תנגן תזמורת פילרמוניה בניצוחו של ג'פרי סיימון.

תזמורת פילהרמוניה ניגנה את הסוויטה ויטראז'י הכנסייה מאת אוטורינו רספיגי, ג'פרי סיימן, ניצח. נמשיך מכאן אל פנטזיה ברמינור מאת מוצרט, כחל 397, בנגינתה של לילי קראוס בפסנתר.

And the world was a song. And the song was exciting.

Dream the Dream, מתוך המחזמר עלובי החיים של קלוד מישל שיינברג, אן האת'ווי שרה. ועד כאן השחרית המוזיקלית לבוקר יום שישי, שערכה יוליה צודיקס. אני הייתי איתכם שאני חיימוביץ. מיד תפגוש אתכם אילנה אסקל לקונצרט בוקר בעריכתו של אורי מרקוס. נאחל סוף שבוע נעים ושקט. להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: שנה טובה מכאן כל המוזיקה

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה, בוקר טוב למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו ועד לשעה 12, מעורך אורי מרקוס, ממני באולפן אילנה השכל, אנחנו מאוד מקווים שתהנו איתנו יחד. תחנתנו הראשונה, איטליה של שלהי הברוק. פרנצ'סקו דורנטה, שחי בין השנים 1684 ל-1755, איש נאפולי, תלמידו של אלסנדרו סקרלטי, מלחין ומורה בולט מנציגי החשובים של האסכולה הנפוליטנית. דורנטה העמיד שורה ארוכה של תלמידים שהפכו לימים למלחינים מן השורה הראשונה, בהם פרגולזי, פייזיאלו ויומלי. כמורה הוא היה ידוע בדרישותיו המחמירות להקפדה על חוקי הקונטרפונקט וההרמוניה. ז'אן ז'אק רוסו הגדיר את דורנטה במילון למוזיקה שלו, חיבור משפיע בתחום האסתטיקה והתיאוריה המוזיקלית, כרב האומן הגדול ביותר להרמוניה באיטליה, כלומר בעולם כולו. להבדיל מרבים מבני דורו בנאפולי, דורנטה מיעט לכתוב מוזיקה לתיאטרון או לאופרה, והקדיש את רוב מרצו למוזיקה כנסייתית ולמוזיקה כלית. נפתח ביצירה כלית פרייתו, הקונצ'רטו מספר אחת בפה מינור, וזו השמעה ראשונה אצלנו בתחנה, מנגנים חברי קונצ'רטו קלן.

Hawaii Concerto Köln, hieß mir das Concerto. רק רגע, הייתה לנו כאן בעיה קטנה, כמו שיכולתם לשמוע. חברי קונצ'רטו קלן השמיעו את הקונצ'רטו מספר אחת בפה מינור, מאת מלחין הברוק האיטלקי פרנצ'סקו דורנטה. הפסקה קצרצרה, בת חצי דקה לפרסומת, ונחזור עם מוצרט.

הפרסומת הזאת מסרבת להיכנס, אולי טוב שכך. אז אנחנו נפנה למוצרט. תפילת ערבית חגיגית של המבדה לסולנים, למקהלה ולתזמורת, 339 ברשימת כשל של מוצרט. מוצרט חיבר אותה בשנת 1780 בשלהי תקופת שירותו אצל הארכיבישוף הירונימוס קולורדו, שליטה המרכזי של זלצבורג באותם ימים, שלא הכיר בגאונותו וייחודו של מוצרט, והתייחס אליו בנוקשות כמשרת חצר שעליו לכתוב בדיוק את מה שמטילים עליו, לא יותר ולא פחות. היצירה תפילת ערבית חגיגית של המבדה נכתבה עבור הקתדרלה הגדולה של זלצבורג, והיא כוללת חמישה פרקי תהילים ומגניפיקת החותם אותה. פרקה החמישי, לאודת דומינום, הלקוח ממזמור תהילים קי"ז, הללו את אדוני כל גויים, המושר בפי זמרת סופרן, הוא כרטיס הביקור שלה. בהקלטה שלפנינו משתתפים סנדרין פיו, סופרן, רנטה פוקופיץ' אלט, בנימין ברונס, טנור, ואנדריאס וולף, בס. עם חברי המקהלה הקאמרית אקסנטוס ותזמורת אינסולה בניצוח לורנס אקילבה. תפילת ערבית חגיגית של המבדה מאת מוצרט.

תפילת ערבית חגיגית של המוודא, מאת מוצרט, 339, ברשימת קשל. לורנס אקילבה ניצחה על חברי המקהלה הקאמרית אקסנטוס ותזמורת אינסולה עם סוללת סולנים. והנה 90 שנה אחרי מוצרט, נפנה צפונה אל אדוארד גריג, גדול מלחיני נורווגיה. נשמע את אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר, הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור אופוס 16. הסולן הפיני אולי מוסטונן עם התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוח הרברט בלומסטט, הקונצ'רטו של גריג.

0: קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת באלה מינור, אופוס 16 מאת גריג. שמענו בנגינת הסולן הפיני אולי מוסטונן עם התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוח הרברט בלומסטט.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: ואחרי שהתפרנסנו, נמשיך. אנחנו נפנה מכאן לשישיית כלי הקשת מספר 2 בסול מז'ור, אופוס 36 מאת יוהנס ברמס. היא חוברה בסביבות 1864-1865, וכתובה לשני כינורות, שתי ויולות ושני צ'לי. הרכב המעניק לה מרחב צלילי עמוק, חם ועשיר, כמעט סימפוני, מבלי לאבד את המימד האינטימי. היצירה נושאת בחובה סוד אישי מרתק הקשור באגתה פון זיבולד, זמרת סופרן שבה התאהב ברמס בגטינגן בשנת 1858. השניים התארסו, אך ברמס, שחש רתיעה עמוקה מן הנישואין ומן ההשלכות האפשריות על חייו כיוצר, נסוג לבסוף מן הקשר וביטל את האירוסין. אגתה נותרה עמוק בליבו, ושנים אחדות לאחר הפרידה שיבץ את שמה בפרק הראשון של השישייה בצורת צופן מוזיקלי בין חמישה צלילים. א, ג, א, ה, א. כלומר, לה, סול, לה, סי, מי. לפי השיטה הגרמנית, ה-A, ה-H באנגלית, מציינת סי טבעי. הרצף הזה יוצר את שמה של אגתה כמעט בשלמותו בהשמטת האות T, שאין לה מקבילה בשמות התווים. המוטיב הזה מופיע כאמור באופן בולט בפרק הראשון, כמעין סגירת מעגל רגשית. לאחר השלמת השישייה כתב ברמס לחבר, ביצירה זו השתחררתי מאהבתי האחרונה. חתימת ידו האופיינית של ברמס ניכרת ביצירה בבירור, עושר ההמצאה שלו, והיכולת המופלאה לשלב בין משמעת צורנית, קפדנית, לבין הבעה אישית מאוד. נשמע את היצירה היפה הזאת, שישיית כלי הקשת, מספר 2, בסול מז'ור, אופוס 36 של ברמס, בביצוע חברי רביעת פרזק עם חברים מרביעת זמלינסקי.

שישיית כלי קשת מספר 2 בסול מז'ור, אופוס 36, מאת ברהמס. שמענו אותה בביצוע חברי רביעת פרזק עם חברים מרביעת זמלינסקי. ומכאן לפטרושקה, הבלט השני שחיבר איגור סטרווינסקי ללהקת הבלט הרוסי של סרגי דיאגילב לקוריאוגרפיה של מישל פוקין. העלילה מתרחשת על רקע יריד עירוני תוסס ועוקבת אחר סיפורו הטרגי של פטרושקה. פטרושקה הוא בובה, בובה אחת משלוש בובות בתיאטרון בובות, שבעליו מפעיל אותן לפני

היא לפני קהל הצופים. מאחורי הקלעים ננסכת בהן רוח אנושית המתפתחת לדרמה גדולה. פטרושקה, האנטי גיבור, מנסה לשווא לחזר אחרי בובת הבלרינה, אבל היא מעדיפה על פניו את בובת הלוחם המורי. ניסיונות החיזור מעלים את חמתו של המורי, רודף אחרי פטרושקה והורג אותו לעיני הקהל. בסופו של הבלט נגלית רוח הרפאים של פטרושקה הזועקת את מר גורלה. נשמע את הגרסה המאוחרת של סטרווינסקי משנת 1947, השונה במקצת בתזמורה מן הגרסה המקורית של 1911. ריקרדו שאי מנצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית פטרושקה.

הבלט פטרושקה מאת איגור סטרווינסקי בגרסת 1947. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית. וכעת נשמע את הקנטטה מספר 4 של יוהן סבסטיאן באך. באך חיבר את הקנטטה, באך הצעיר, בן ה-22, חיבר את הקנטטה לחג הפסחה של שנת 1707, כאשר ביקש להתקבל למשרה בעיר מילהאוזן. כל אחד מפרקיה המושרים של הקנטטה הוא וריאציה של באך על מזמור לחג הפסחה, קורל מפרי עטו של מרטין לותר, שגם העניק את השם ליצירה. המשיח מוטל בחרצובות מוות. לאחר מבוא תזמורתי הנשען על המוטיב המלודי של הקורל, מוצגים שבעת בתי הקנטטה באורך סימטרי. הבית הראשון והאחרון, וגם האמצעים, מושרים בהרכב מקלתי. השני, וזה שלפני האחרון, בדואט, והבית השלישי והבית החמישי, כאריות לכל סולו או לקבוצת זמרים חד-קולית, כשכל בית מסתיים בהללויה מפואר. הקנטטה מספר 4 היא מן האהובות והפופולריות של באך ומן המוקדמות שכתב. היא עוסקת בקורבנו של ישו ובניצחונו על השטן ועל המוות. המנצח וחוקר באך הנודע, ג'ון אליוט גרדינר, תיאר את הקנטטה מספר 4 כניסיונו המוקדם ביותר של באך לתיאור נרטיבי במוזיקה. אנחנו נשמע כאן דווקא את פיליפ הרווחה, המנצח על חברי קולגיום ווקל מגנט עם סוללת סולנים, הקנטטה מספר 4 של באך.

שמענו את הקנטטה מספר 4, המשיח מוטל בחרצובות מוות מאת באך. פיליפ הרווחה ניצח על חברי קולגיום ווקל מגנט עם סוללת סוללנים. היינריך איגנץ פרנץ ביבר, איש זלצבורג, חי 100 שנה לפני מוצרט. הוא חיבר בסביבות שנת 1676 אוסף של סונטות שקרא להן סונטות מסתורין, על יסוד תפילת המחרוזת הקתולית, בהשראת תחנות מרכזיות בחיי ישו ומריה. סונטות המסתורין של ביבר נחשבות לאבן דרך בתולדות ספרות הכינור, מן החשובות ביותר שנכתבו לפני באך. היצירה שרדה בכתב יד יחיד, מאותר ויפה במיוחד, המתוארך כנראה לשנים 1674-1676. היא לא נדפסה ולא הייתה ידועה עד שנת 1905. כל הסונטות, למעט הראשונה והאחרונה, עושות שימוש כלשהו בסקורדטורה, כיוונון חלופי ויוצא דופן של מיתרי הכינור לשם השגת אפקטים מיוחדים. בכל אחת מהן מכוונים המיתרים באופן שונה, וכך מתקבלים מצלולים חדשים וחריגים שאינם אפשריים בכיוון הרגיל של הכינור, תהודות חריגות ומנעד רגשי רחב במיוחד. ומתוך היצירה היפה הזאת, סונטות המסתורין של ביבר, נשמע לסיום, וככל שנספיק, עד לחדשות 12, את הסונטה הפותחת הבשורה. כאן בנגינת ג'ון הולווי בכינור, ודוויט מורוני בעוגב קאמרי ובצ'מבלו, עם חברי טראג'י קומדיה.

ובצלילי הבשורה הראשונה בסונטות המסתורין של היינריך איגנץ פרנץ ביבר, בנגינת ג'ון הולווי בכינור ודוד מורוני בעוגב קאמרי וצ'מבלו עם חברי טראג'י קומדיה. אנחנו מסיימים את קונצרט הבוקר שערך אורי מרקוס באולפן אילנה אסקל. מר חתימה טובה, שנה טובה ושבת שלום.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה נהרג צעיר ישראלי, נועם ממן, בן 23. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה, שדרס למוות את הנער עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר. ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה כי קלוד מוביל יותר מרבע מעבודת המחקר והפיתוח שלה. התחזית הגשמים ייחלשו.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה נהרג אתמול צעיר ישראלי, נועם ממן, בן 23. על פי העיתונות המקומית, המצנח יצא מכלל שליטה, ככל הנראה בשל מזג האוויר, והתרסק במדרון הר. מדריך הצניחה הקולומביאני נפצע פצעים קשים. משרד החוץ מסייע למשפחת ממן בהבאת תקופת יקירה לישראל. אירוע הדריסה בחדרה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של תושב כפר מנדה שפגע הלילה בנער עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר והרגו. העבירות המיוחסות לנהג, נהיגה פוחזת, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה והפקרה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנהג אומר בחקירתו שחשש לחייו ושניסה לברוח לאחר שהתפתח עימות בינו לבין צעירים שהשתתפו באירוע סליחות. המלווה חמוש שירה לעבר הרכב הדורס אומר כי היה משוכנע שמדובר בפיגוע. בסיום החקירה הוא ישוחרר. ממצר הורמוז נפגעה מחלית מעצם בלתי מזוהה והשפרצה בה. איש לא נפגע. כך מדווחת סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן במצב החלש ביותר בתולדותיה ומעוניינת להגיע להסכם, אך עדיין אינה מוכנה להסכים לתנאים האמריקניים. טראמפ הוסיף כי תחתם עסקה טובה או שלא תהיה עסקה כלל. ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה כי יותר מרבע מעבודת המחקר והפיתוח שלה מתבצעת בהובלת הצ'טבוט שפיתחה קלוד. הדבר מעיד על התקדמות לעבר בינה מלאכותית המסוגלת לבנות ולשפר את עצמה בלי מעורבות אנושית. מנכ"ל אנתרופיק דריו עמודי ודמויות בולטות אחרות בתעשיית ה-AI הזהירו באחרונה מהאפשרות שבינה מלאכותית תהפוך לחכמה דייה כדי לשפר את עצמה בלי מעורבות אדם. בתרחיש כזה המכונה שיפור עצמי רקורסיבי, בני אנוש עלולים להתקשות להבין את הטכנולוגיה או לשלוט בה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית, הגשמים יחלשו בשעות הקרובות, מחר עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
10: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
11: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. השבוע בקסם צהריים אנחנו מביאים לכם בשידור חוזר קונצרט מן העונה החולפת בסדרה המצוינות דור העתיד שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים. האזנה מהנה וניפגש שוב בשידור חי בעונה הבאה.
12: שלום וברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה, לקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. ושלום רב מאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו שמחים לארח היום את הקלרניתנית דניאל בן כנז, זמרת הסופרן איב שקולר, והפסנתרנים אדם חן אדמוב ורייג'י שינומיה. הם יבצעו יצירות מאת פולנק, פרוקופייב, מוסורגסקי ושומן. נשמע עכשיו את דניאל ואדם בהופעה משותפת ראשונה, בשתי יצירות מאת פרנסיס פולנק וסרגי פרוקופייב, שתי דמויות שונות למדי שנפגשו בפריז בשנות ה-20 של המאה הקודמת והפכו לחברים טובים. שניהם מלהטטים במוזיקה שלהם בין דמויות וצבעים, צחוק, צירוף, סטניות, מלנכוליה, נוסטלגיה ושובבות. נפתח בסונטה לקלרינט ולפסנתר מאת פרנסיס פולנק, דניאל בן כנז ואדם חן אדמוב. בבקשה.

פתחנו בסונטה לקלרינט ולפסנתר מאת פולנק בנגינת הנגינה של דניאל בן קנז ואדם חן אדמוב. נעבור ונשמע בנגינתם את פרוקופייב, את הסונטה אופוס 94 במקור לחליל, וכאן נשמע אותם בגרסה לקלרינט ולפסנתר. דניאל ואדם, בבקשה.

הקלרניתנית דניאל בן כנז והפסנתרן אדם חן אדמוב ניגנו את הסונטה אופוס 94 מאת סרגי פרוקופייב. תודה וברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, לחלקו השני של הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. בחלק הזה של הקונצרט הצטרפו אלינו זמרת הסופרן איב שקולר והפסנתרן רייג'י שינומיה. נשמע עכשיו את איב ורייג'י במחזור השירים חדר הילדים מאת מוסורגסקי, המתאר רגעים יומיומיים של ילדות דרך עיני הילדים עצמם. איב שקולר ורייג'י שינומיה, בבקשה.

חדר הילדים, מחזור השירים מאת מוסורגסקי, שמענו את זמרת הסופרן איב שקולר והפסנתרן רייג'י שינומיה. לסיום הקונצרט נזמין שוב את הקלרניתנית דניאל בן כנז, שעם רייג'י יחד תנגן שלושה קטעי פנטזיה לקלרינט ולפסנתר, אופוס 73 מאת רוברט שומן. דניאל בן כנז ורייג'י שינומיה, בבקשה.

0: דניאל בן כנז ורג'י שינומיה ניגנו לסיום קטעי פנטזיה לקלרינט ולפסנתר אופוס 73 מאת רוברט שומן. עד כאן הקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד. תודה לאומנים, תודה לטכנאי השידור לאו פיירמן וגנאל ישראלי, תודה לעורך המשדר מתי ליפשיץ ולכל אנשי מרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל. סוף שבוע שקט ורגוע לכולנו. תודה רבה, שבת שלום.
1: שמעתם בשידור חוזר קונצרט מן העונה החולפת בסדרה המצוינות דור העתיד, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם ירושלים. ועד לתוכנית הבאה נשמע את הסרנדה התזמורתית מספר אחת מאת יוהנס ברמס, תנגן התזמורת הסימפונית של יבלה בניצוח חיימה מרטין.

סרנדה לתזמורת מספר אחת ברמה ז'ומת, ברמס, שמענו את התזמורת הסימפונית יבלה, בניצוח חיימה מרטין. ועד כאן קסם צהריים ליום שישי זה. מתי ליפשיץ באולפן, מאחל לכם שבת רגועה, נעימה ושקטה. והמשך האזנה מהנה לשידורנו בכאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות.
1: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה מאחלת גמר חתימה טובה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, סוף שבוע נעים. תודה שהצטרפתם אליי, אלינו, אם נשארתם, טוב שנשארתם. אנחנו נוסעים במרחבי הזמן, בימים הללו, בין כסה לעשור, מבקשים את המפרס הלבן באופק, ומכינים את כל מה שיש לנו בכיסים, כדי שנוכל להשליך אל תוך הים הכחול והגדול.

קצת מתחלפים מאדום כהה, חזק, צהוב, בוהר, לטיפה יותר אפור, אולי פה ושם רוח באה, רוח נושבת, מסמלת לנו את בואו של הסתיו הטוב, בדיוק בזמן. אני איתכם לשעתיים הבאות, ואיתנו גם המוזיקה.

מילונגה דל אנחל של פיאצולה, הפעם ענת כהן בקלרנית עם עשיריית ענת כהן. אני אומרת הפעם כי בשבוע שעבר זה היה ביצוע אחר ולבקשת מאזין. הנה ענת כהן עם הקלרנית שלה. לוקחת אותנו לברג מולר עם דואט במי במול מז'ור, פרק שני. שוב הקלרנית שואל, מבקש משהו.

0: סימפוניה לכלי קשת מספר 11, הפרק הראשון מתוכה של מנדלסון עם תזמורת המיתרים האנגלית ויליאם בוטן, הוא זה שניצח. לפני זה דואט בינו לבינה, בינה לבינו, בינם לבין עצמם. דואט של קלרנית ופסנתר, קולין לוסן בקלרנית, ניל פרס דה קוסטה בפסנתר, בורג מיולר. הביטוי בין כסה לעשור הוא כינוי נרדף לעשרת ימי תשובה, הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם. עשרת הימים המתחילים בראש השנה, א' בתשרי, ומסתיימים ביום הכיפורים, י' בתשרי. והנה אנחנו בדיוק באמצע, יום שישי, שישי בשתיים.
1: There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.

consolation, פירוש המילה נחמה. consolation של ליסט עם סרה צ'אנג בכינור וסנדרה ריברס בפסנתר. קובץ של שש יצירות בעלות שם זה שהלחין ליסט בין השנים 1849 ל-1850, והנחמה שלו נכנסה בדיוק במקום עבורנו, מיד אחרי In My Life, בחיי, שקרה לנו, שון קונרי, והשיר כמובן של הביטלס. כאן, בזמן, תמיד בזמן, נכנס ברמס.

הכינור של יצחק פרלמן, שכתב עבורו ברמס, מפליג, עולה, טס לגבהים, ונדמה כאילו פותח שערים, שערי שמיים עבורנו. עם התזמורת הסימפונית של שיקגו, קרלו מריה ג'וליני הוא שמנצח מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת של ברמס, הפרק השני.

אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, ואני איתכם כאן בשישי בשתיים, איילה אשרוב, בין ראש השנה ליום הכיפורים. כסה הוא כינוי לראש השנה, מקור המילה בפסוק בספר תהילים, ועשור כינוי ליום הכיפורים, שחל בעשרה בתשרי. הימים הנוראים הם ממאפייני התקופה הזאת. ימים אלה מוגדרים כימי דין, חשבון נפש ותשובה. עוד מאפיין פתיחת ספרים. לפי המסורת בראש השנה נפתחים שלושה ספרים, והדין נחתם ביום הכיפורים. ובינתיים להעביר את הזמן, להנעים את הזמן, להרגיש את הזמן. אנחנו כאן. עם המוזיקה. ואני חייבת לכם שזה היה ארנסקי. אני כל כך התחברתי לארנסקי ששכחתי להודות לו. שלישיית פסנתר, הפרק השלישי, האלגיה, מתוך השלישייה הזאת עם שלישיית בוזר. זה כבר וון וויליאמס עם יותר משלישייה, הוא כבר מכניס עבורנו את התזמורת כולה.

הפרק הראשון, רונדו פסטורל, מתוך הקונצ'רטו לאבוב של וון ויליאמס. סרה ג'פרי באבוב, התזמורת הסימפונית של טורונטו, עם פיטר אונג'יאן שניצח.

מתנה, מאת צ'סלב מילוש. יום כה מאושר, הערפל נמוג מוקדם, עבדתי בגן. יונקי דבש נצמדו אל פרחי יערה. לא היה דבר על פני האדמה שרציתי לעצמי. לא הכרתי איש שכדאי היה לקנה בו. את הרע שהיה, שכחתי. לא בשתי לחשוב כי הייתי מה שהנני. לא חשתי כל מכאובי גוף. בהזדקפי ראיתי ים כחול ומפרשים. מפולנית תרגם דוד ויינפלד.

תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים, עם איילה אשרוב. כאן כל המוזיקה מאחלת גמר חתימה

וככה, בלי להרגיש, עברנו לשעה השנייה של שישי בשתיים בימים שכאלה, בין כסה לעשור, העביר אותנו אלבניס עם איבריה מתוך ספר מספר 4 שלו. הפרק השני, אליסיה דלרוצ'ה, נגנה בפסנתר. זהו כבר שיר לילה, למרות שאנחנו עדיין עם אור בחוץ, ועוד מעט האור ילך ויקטן והימים ילכו והתקצרו. שיר לילה, לכינור ותזמורת של הולסט.

Song of the Night של הולסט, ג'ניס גראם בכינור עם הסימפוניה האנגלית, הווארד גריפית הוא שניצח. מוצרט עם קונצ'רטו לפסנתר, ובימים אלה שלאחר תחרות רובינשטיין נדמה שהפסנתר נראה קצת אחרת. שמענו כל כך הרבה ממנו, ראינו כל כך הרבה פסנתרנים על פסנתרים שונים בגישות שונות. הנה הגישה האחת שלו של מוצרט. ההכתרה, כך נקרא הקונצ'רטו הזה, קונצ'רטו מספר 26, ואנחנו עם הפרק השני מתוכו, פרק לימים שכאלה, בין לבין.

פרידריך גולדה הוא זה שניגן בפסנתר עם תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית. ניקולאוס הרנון קור הוא זה שניצח כמובן על מוצרט. הפסנתר נשאר באולפן, מצטרף אליו הצ'לו, וקיבלנו את פולה.

חשתם באהבה, זה מפני שזה מתוך הסוויטה למחול של פרוקופייב, נכון, הסוויטה רומאו ויוליה. גם לאהבה יש מקום בימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים, האהבה הזאת שלפעמים צריכה גם היא את הסליחה והמחשבה שלה. עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, דימיטרי מיטרופולוס הוא זה שניצח. לפני זה פולנק עם אמיל נאומוף בפסנתר ורולנד פידו בצ'לו. ועכשיו, Going Wild.

לא יכולתי לחשוב על משהו יותר מתאים אחרי חמישיית אילן סלם עם Going Wild מאשר רביעייה בלה מינור, אופוס 132 של בטהובן, הפרק החמישי מתוכה, ביחד עם רביעיית אלבן ברג, אולי אלה הימים הנוראים שמטלטלים בין כסה לעשור, בין כן ללא, בין האופק ומה שהשארנו מאחור, הם שמותחים את הגבולות גם באוזן, גם במוזיקה.

0: I wish there was a treaty we could sign. It's over now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline. And I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
1: ליאונרד כהן עם הקול העמוק שלו בא לברך אותנו בשבת שלום, שבת שקטה, וגם כנראה בגמר חתימה טובה עם הברית שלו, וזוהי הברית שלנו ככה בכל יום שישי. ואני מודה לכל מי שכותב, לכל מי ששולח לי חיזוקים ותודות על השמעות, אז אני מודה לכם על שאתם מאזינים וגם בין השאר נהנים. מאחלת שנה טובה, כבר אמרנו גמר חתימה טובה, אנחנו אומרים עכשיו ממני איילה אשרוב, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת טובה, להתראות.
2: כל תוכניות כאן, כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה, אנו מזמינים אתכם להאזין לתוכניתנו מקהלות. היום נשמע שלוש יצירות הנצובות סביב המגניפיקט הנוצרי. שירת ההודיה של מרים המתבשרת על הולדת בנה, ישו. המבוססת בתורה על שירת ההודיה של חנה, אמו של שמואל הנביא. נשמע יצירות מאת רייף וון וויליאמס, אביה קופלמן וארוו פרט. אני איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. נפתח במגניפיקט מאת המלחין האנגלי רייף וון וויליאמס.

יצירה משנת 1932, הכתובה לזמרת קונטרה אלטו, מקהלת נשים ותזמורת. שרה זמרת הקונטרה אלטו, קתרין ויין רוג'רס, עם זמרי, או יותר נכון במקרה הזה, זמרות קורידון, והסימפוניה של לונדון. מנצח, מתיו בסט.

פתחנו את תוכניתנו מקהלות במגניפיקט מאת המלחין האנגלי רייף פון וויליאמס. שרה זמרת הקונטרה-אלטו קאטרין ויין רוג'רס עם זמרי או זמרות קורידון והסימפוניה של לונדון בניצוחו של מתיו בסט. המלחינה הישראלית אביה קופלמן כוללת ביצירתה מגניפיקט עברי פסוקים מתוך שירות ההודיה של חנה ומרים, לצד טקסטים המתייחסים להיבטים הקודרים יותר של ההורות. מתוך ספר בראשית היא מצטטת את הפסוק, אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והריונך, בעצב תלדי בנים. הטקסט כולל גם את שירה של רחל המשוררת, עקרה, ואת שירו של ריינר מריה רילקה, הבשורה. המציע מבט אירוני ומפוכח על בשורת המלאך למרים. אחריו מופיע שירה של יונה וולך, אבשלום, המדברת על הבן ששערותיו נתפסו ברחמי ולא יצא לי. טקסט זה מוביל אל מקור השראתו המקראי, קינת דוד על אבשלום. המשולב עם הפסוק הפותח של המגניפיקט ומוביל את היצירה לסיומה. היצירה קיימת בשתי גרסאות, נשמע כעת את הבחורה העולמית של הגרסה השנייה, המורחבת. בביצוע המשתתפים, המקהלה הקאמרית של יד האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, זמרי קולגיום תל אביב, והתזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של פרדריק שזלן. מגניפיקט עברי מאת אביה קופלמן.

זאת הייתה יצירתה של אביה קופלמן, מגניפיקט עברי. בביצוע השתתפו המקהלה הקאמרית של עד האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, זמרי קולגיום תל אביב, והתזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של פרדריק שזלן. נחתום את תוכניתנו במגניפיקט מאת המלחין האסטוני ארוו פרט. יצירה משנת 1989. על מקהלת קתדרלת סנטה מריה של הכנסייה האפיסקופלית מנצח מתיו אבנס.

חתמנו את תוכניתנו במגניפיקט מאת המלחין האסטוני ארוו פרט, יצירה משנת 1989. על מקהלת קתדרלת סנטה מריה של הכנסייה האפיסקופלית, ניצח מתיו אבנס. עד כאן תוכניתנו מקהלות, אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה, ומאחל לכם המשך ההזנה מענה לכאן כל המוזיקה.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. מעכשיו ועד השעה 6, אנחנו בלבקשתכם, יצירות שאתם רוצים לשמוע, שאתם ביקשתם שנשדר כאן הפעם. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם להמשיך ולספר לנו על מוזיקה שאתם אוהבים ותרצו שנשמיע כאן. כתובת המייל שלנו היא בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il, ואפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. והפעם בלב הקשתכם, יצירות של שוסון ופרגולזי, שתהיה האזנה טובה. הפואמה הסימפונית ויביאן, אופוס 5 של ארנסט שוסון, היא היצירה התזמורתית הראשונה שחיבר. היא מבוססת על עלילה מתוך סיפורי המלך ארתור. במרכז העלילה שניים, המחשף מרלין והקוסמת ויביאן, ספק אישה, ספק פיה. ביער ברונסליאנד, מצפון צרפת, מתאהב מרלין בויביאן היפה. אך היא משתה בו ורוצה ללכוד אותו. כשהוא מבין את מזימתה, הוא מנסה לחמוק, אך ויביאן מטילה עליו כישוף שינה והוא נרדם לעולמים. הצלילים המחושפים של

ארנסט שוסון מתארים את סיפור העלילה, אנחנו נשמע אותה עכשיו לבקשתה של מור כמורה. היא כתבה לנו כך, מקדישה את היצירה האהובה לבני משפחתי היקרים, בברכת שנה טובה, מאושרת ומבורכת. ארנסט שוסון, ויביאן, אופוס 5, על התזמורת הסימפונית של באזל, מנצח ארמן ז'ורדן.

ויויאן, פואמה סימפונית של ארנסט שוסון, אופוס 5. התזמורת הסימפונית של באזל נגנה בניצוחו של ארמן ז'ורדן. שמענו את היצירה לבקשתה של מור כמורה. נפנה עכשיו אל היצירה המרכזית שלנו הפעם, יצירה מוכרת ואהובה של ג'ובאני בטיסטה פרגולזי, מהמלחינים הבולטים באיטליה של תחילת המאה ה-18. היצירה היא סטאבט מאטר, המנון למריה הקדושה, הצופה בכאב בצליבה של בנה. הלחנות רבות נכתבו לאורך השנים לטקסט הקשה הזה, שהופך את מריה מדמות אלוהית כמעט, לבת אדם שדומעת מעצב על גורל בנה. הגרסה של פרגולזי היא אחת היפות והכואבות שבהן, למרות ואולי דווקא בזכות ההרכב המצומצם, שתי זמרות ותזמורת קטנה. נשמע את הסטאבט מאטר של פרגולזי לבקשתה של צביה רן. הביצוע שנשמע הוא מ-2007, אבל כבר נעשה קלאסיקה של ממש. זמרת הסופרן רחל הרניש וזמרת האלט סרה מינגרדו שרות עם תזמורת מוצרט בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

סטאבט מאטר למוזיקה של פרגולזי. שרו זמרת הסופרן רחל הרניש וזמרת האלט שרה מינגרדו. חברי תזמורת מוצרט ניגנו בניצוחו של קלאודיו אבדו. צביה רן ביקשה לשמוע את היצירה. ועד כאן לבקשתכם בכאן כל המוזיקה, תודה שהצטרפתם, תודה שביקשתם. אני אמיר לקח אביבי, מקווה שנהנתם ומזמין אתכם לכתוב לנו, לספר איזו מוזיקה תרצו שנשמיע כאן בשבועות הקרובים. כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, אפשר לכתוב גם לפייסבוק או לאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. שנה טובה, סוף שבוע שקט ורגוע, הרבה מוזיקה יפה, אנחנו נשתמע בקרוב.

שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. ערב טוב מאזינות ומאזינים, ושבת שלום מכאן כל המוזיקה. הקונצרט לערב שבת התמקד בהלחנות שונות לארקדיה, המתוארת בדרמה הפסטורלית, הרועה הנאמן של ג'ובאני בטיסטה גואריני. הלחנות של מונטוורדי, ג'ובנלי, הנדל, בח ועוד. נשמע גם מבחר מהמוזיקה שכתב שוברט לרוזמונדה, את הבלט דפני סוכלואה של רבל, ואת הסונטה השלישית לפסנתר של אלכסנדר סקריאפין. מהעורכת תמרה בלטר, ממני עמוץ פרידמן, האזנה מהנה לכולנו. הטרגי קומדיה הפסטורלית הרועה הנאמן של ג'ובאני בטיסטה גואריני ראתה אור בוונציה ב-1590. בתוכנית היום נשמע מגוון הלחנות לטקסט זה שמגולל סיפורים המתרחשים בארקדיה. מוכרות בייחוד הן הלחנותיו של קלאודיו מונטוורדי לטקסט של גואריני, שאת חלקן נשמיע בהמשך התוכנית. פחות מוכרת, האופרה הראשונה השלמה שמבוססת על יצירתו של גואריני. הנדל הלחין אופרה סריה בשלוש מערכות על פי לברית שהתבססה על הרועה הנאמן של גואריני. האופרה בוצעה בבחורה בלונדון ב-1712. נפתח את הקונצרט לערב שבת, בסוויטה אינסטרומנטלית ובמבחר קטעים מתוך האופרה, בנגינת אנסמבל בירוק, בהובלת לודווי ונדר פורט, הרועה הנאמן של הנדל.

זו הייתה שוויטה אינסטרומנטלית מתוך האופרה הרואה הנאמן מאת הנדל. שמענו את אנסמבל בירוק בהובלת לודווי ונדר פורט. קלאודיו מונטוורדי הלחין כמה שירים מהדרמה הפסטורלית של גואריני. נשמע תחילה את המדריגל הומיר טילו מתוך ספר המדריגלים החמישי מ-1605. מירטילו הוא אחד הרואים בסיפור, המאוהב בנימפה אמרילי, שמוזכרת במדריגל נוסף שנשמע בהמשך הערב. נשמע את המדריגל בחמישה קולות מפי זמרי קנטוס קרן בהדרכת קונרד יונקנל.

המדריגל הומיר טילו, מתוך ספר המדריגלים החמישי של מונטוורדי, למילים מתוך הרועה הנאמן של גואריני. שרו זמרי קנטוס קלן, בהדרכת קונרד יונקנל. מהרועים בארקדיה של גואריני, נפליג לעולם פסטורלי דומה, שמוצג במוזיקה של שוברט למחזה רוזה מונדה, 797 ברשימת דויץ'. נשמע שלושה קטעים תזמורתיים, אחד מהם לבלט, בנגינת התזמורת הקאמרית השוודית. מנצח, תומאס דאוסגארד.

אלה היו שלושה פרקים תזמורתיים, מתוך המוזיקה שכתב שוברט למחזה רוזה מונדה, 797 ברשימת דויטשל שוברט. תומאס דאוסגר ניצח על התזמורת הקאמרית השוודית. מתוך ספר המדריגל עם הרביעי של קלאודיו מונטוורדי, נשמע את המדריגל הראשון לחמישה קולות. פרידה כואבת, למילים של ג'ובאני בטיסטה גואריני, פרידת הנאהבים לפני עלות החמה. שרים זמרי קנטוס קרלן, בהדרכת קונרד יונקנל. לפני כן, נשמע הלחנה נוספת לשיר פופולרי זה. את הלחנתו של רוג'רו ג'ובנלי לשיר, פרידה כואבת, נשמע מפי זמרי לנוווה מוזיקה. שתי הלחנות לשירו של גואריני.

שתי הלחנות לשיר אה פרידה כואבת מאת גואריני. את הלחנתו של רוג'רו ג'ובנלי שרו זמרי קנטוס קולן בהדרכת קונרד יונגהנל. את המדריגל של מונטוורדי מתוך ספר המדריגלים הרביעי שרו חברי לנועו ומוזיקה. מכאן לקנטטה מספר 209 ברשימת יצירותיו של באך, לא ידע צער מהו. הקנטטה מכונה לעתים הקנטטה האיטלקית של באך בשל הטקסט באיטלקית. נסיבות כתיבתה או התאריך שבו הולחנה אינן ידועות, והיו חוקרים שאף הטילו ספק שבאך הוא שעומד מאחורי כל פרקיה. אין ספק שהוא שהלחין את שני פרקיה הראשונים ואת השורה הפותחת שלקוחה מתוך הרועה הנאמן של גואריני, שראתה אור בוונציה ב-1590. מרבית הטקסט של האריה המסיימת מופיע בחיבור של המשורר האיטלקי פייטרו מטסטזיו. נשמע את הקנטטה מספר 209 של באך מפיזמרת הסופרן ננסי ארג'נטה ובנגינת החלילנית ליסה בזנוזיוק ואנסמבל סונרי בניצוחה של הכנרת מוניקה הגט.

זו הייתה קנטטה מספר 209 ברשימת יצירותיו של באך, לא ידע צער מהו. על זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה, החלילנית ליסה בזנוסיוק ואנסמבל סונרי, ניצחה הכנרת מוניקה הגט. נעזוב לרגע את העולם הפסטורלי, לטובת הסונטה לפסנתר מספר 3 באפה דייז מינור, אופוס 23 מאת אלכסנדר סקריאבין. פרקי הסונטה משנת 1898, ארבעה, וניכר בשימוש במוטיבים משותפים ובמבנה מעגלי. כך למשל, ציטוט מהפרק הראשון, לקראת סוף הפרק השלישי, מוביל לפרק הרביעי והאחרון, מעט כמו בסונטה אופוס 101 של בטהובן. נשמע את הסונטה השלישית של סקריאבין, בנגינת ולדימיר סופרוניצקי.

הפסנתרן ולדימיר סופרוניצקי ניגן את הסונטה לפסנתר מספר 3 בפה דיאז מינור, אופוס 23 מאת סקריאבין. ובחזרה לארקדיה. שש הטריו סונטות לחליל, אופוס 13, שנושאות את הכותרת איל פסטור פידו, הרועה הנאמן, היו מיוחסות לויוולדי במשך שנים רבות. אך את הסונטות הלחין למעשה ניקולה דשא דווי, יליד 1705. שדווי, מלחין ונגן אבוב, שילם למוציא לאור מרשן בעבור פרסום יצירותיו הוא תחת שמו של ויוולדי, ועם הכותרת של המחזה הפסטורלי האהוד של גואריני, הרועה הנאמן. נשמע את השישית, מבין שש הסונטות בסול מינור, את ארבעת פרקי המנגנים בלה דראוס בחליל, פל קלמן בוויולה וז'וז'ה פרטיס בצ'מבלו. טריו סונטה מאת שדווי.

שמעתם את השישית מבין שש הטריו סונטות לחליל אופוס 13, שפורסמו תחת שמו של ויוולדי עם הכותרת איל פסטור פידו. את הסונטה של שדווי ניגנו בלה דרהוס בחליל, פל קלמן בוויולה וז'וז'ה פרטיס בצ'מבלו. לפנינו שתי הלחנות נוספות למילים מתוך הרועה הנאמן של ג'ובאני בטיסטה גואריני. נשמע תחילה את הלחנתו של מונטוורדי לאמרילי האכזרית, מתוך ספר המדרגלים החמישי, מפי זמרי דליציי מוזיצ'ה. אחר כך נשמע את הלחנתו של בנדטו פלוויצ'ינו למילים של גואריני, מפי זמרי קנטוס קולן, בהדרכת קונרד יונגנל. שתי הלחנות לאמרילי האכזרית, מתוך הרועה הנאמן של גואריני.

אלה היו שתי הלחנות לאמרילי האכזרית מתוך הרועה הנאמן של גואריני. את המדריגל מתוך ספר המדריגלים החמישי של מונטוורדי שרו זמרי דליציה עם מוזיצ'ה. את המדריגל של בנדטו פלוויצ'ינו שמענו מפי זמרי קנטוס קולן בהדרכת קונרד יונקנל. ומהארקדיה של גואריני נפליג אל דפני סוכלואה, בלט במערכה אחת ובה שלוש תמונות מאת מוריס רבל. את המוזיקה לבלט הזמין אצל רבל ב-1909 סרגי דיאגילב, מייסד בלט רוס, בעבור אחת ההפקות הראשונות בפריז של הלהקה. חיבור היצירה ערך כשלוש שנים, שבמהלכן התגלעו חילוקי דעות בין המלחין לקוריאוגרף, מיכאיל פוקין, באשר לטיפול בנושא היצירה. לאחר עיכובים לא מעטים הועלה הבלט בבחורה, בתיאטרון שטלה בפריז, ביוני 1912. המוזיקה לבלט דפני סוכלואה מבוססת על רומנסה פסטורלית של המשורר היווני לונגוס. היא מתרחשת ביער, על יד מקדש של האל פן באי לסבוס, ומתארת את אהבתם והתבגרותם המינית של דפני סוכלואה. היצירה נכתבה לתזמורת גדולה מאוד, ומקהלה ששרה בלא מילים מאחורי הקלעים. נשמע את הבלט במלואו, בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה, מנצח קנט נגאנו. דפני סוכלואה מאת מוריס רבל.

את המוזיקה לבלט דפני סוכלו המעט רבל, שמענו בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה. ניצח, קנט נגנו. ועד כאן קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמרה בלטר, הטכנאי רמי פליקס, ממני עמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום.

שנה טובה וגמר חתימה טובה למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו הערב תיפתח בקל נדרי מאת אלברטו חמזי. אחריו נשמע שירים מאת סטלה לרנר ופיליפ היינריך ארלבך, ומחזורי שירים מאת רייפון וויליאמס ויוהנס ברמס. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בקל נדרי, אופוס 12, הלחנתו של אלברטו חמזי לתפילה המפורסמת ליום הכיפורים. חמזי, שהעמיק לחקור ולתעד את נימותיהם של יהודי ספרד, הלחין את הטקסט בנוסחו הספרדי הנקרא קל נדרי ולא כל נדרי, והלחנתו מושפעת מהמוזיקה של בתי הכנסת של יהודי ספרד. נשמע אותה מפיו של זמר הבריטון אסף לויטין עם נעמן וגנר בפסנתר.

קל נדרי, אופוס 12, מאת אלברטו חמזי, שר זמר הבריטון אסף לויטין, ניגן בפסנתר נעמן וגנר. נאזין כעת לשירה של סטלה לרנר, כל רבותינו, למילים מתוך הפואמה קולומבוס 1957, מאת לאה גולדברג. בטקסט הפטליסטי, אין חזון גאולה, אפילו לא ציפייה לאסון. עם תום הזמן, הכל פשוט הסתיים. אבל המוזיקה של לרנר מביעה התנגדות לחזון זה. תפקיד הכל מתאפיין ברמה של כאב שמנוגדת לקהות של הטקסט. הפסנתר מעצים את תחושת המרד נגד הפטליזם והייאוש, ואילו הקלרינט נותן מבע לתפילה ברוח היהדות האירופאית המסורתית שהטקסט מסרב אפילו להתאבל עליה. המוזיקה מרמזת שהעולם הזה נותר חיוני ובעל ערך. נשמע את השיר בקולה של זמרת הסופרן שרון רוסטוף זמיר, עם ויקטור סטניסלבסקי בפסנתר ויונתן הדס בקלרינט.

שמענו את שירה של סטלה לרנר, כל רבותינו, למילים מאת לאה גולדברג. בביצוע השתתפו זמרת הסופרן שרון רוזדורף זמיר, הפסנתרן ויקטור סטניסלבסקי ונגן הקלרינט יונתן הדס. הכותרת ארבעה שירים אחרונים הוצמדה לקובץ שירים של רייפון וויליאמס שיצא לאור ב-1960, כשנתיים אחרי מותו. כל השירים בקובץ הם למילים של אורסולה ווד, אשתו השנייה של המלחין. המחזור נפתח בשיר פרוקריס, שמילותיו נכתבו בהרשאת הציור מוט פרוקריס של פייטרו די קוזימי, בן המאה ה-15, המבוסס בתורו על אגדה המופיעה במטרמורפוזות של אובידיוס. השיר מתאבל על מותה של פרוקריס, שבעלה הצייד הרג אותה בשוגג. הדוברת בשיר הבא, עייפות, אומרת כביכול לאהובה הישן, שגם היא תישן לצידו ותחזיק אותו בזרועותיה, אבל הפואמה כולל דימויים המזכירים יותר מוות מאשר שינה, ומתחברים לפיכך לדימויים בשיר פרוקריס. צמד השירים השני במחזור נפתח בשיר ידיים, עיניים ולב, שבו מבקשת הדוברת מידיה, עיניה וליבה להביע את מלוא אהבתה ולהעניק מרגוע לאהובה. שיר זה מוליך ישירות אל השיר האחרון, מנלאוס, בעלה של הלנה מהמיתוס של מלחמת טרויה, אשר מתקשה מילולית ומטאפורית לחזור עם הביתה אחרי המלחמה. הדובר מבטיח לו שהוא אכן יחזור וימצא שלווה ומרגוע, אף שהבית אליו ישוב אינו אותו בית שעזב. ארבעת השירים נכתבו במקור לקול ופסנתר. בשנת 2013 ערך להם המלחין אנתוני פיין גרסה תזמורתית, שאותה נשמע כעת מפי זמר הבריטון רודריק וויליאמס ובנגינתה של התזמורת הפילהרמונית של ברגן. מנצח אנדרו דייוויס.

שמענו את תזמורו של אנתוני פיין למחזור ארבעה שירים אחרונים את ג'רייפון וויליאמס. שר זמר הבריטון רוג'ק וויליאמס עם התזמורת הפילהרמונית של ברגן בניצוחו של אנדרו דייוויס. נשמע כעת את המוטט בעלות השחר הנצח השושנה מאת קלאודיו מונטוורדי. הטקסט מתאר את יופייה של השושנה הפורחת עם שחר, אבל ממשיך ומתאר את קמילתה והתייבשותה במשך היום. מוסר ההשכל מופיע כפזמון חוזר לאורך היצירה. היופי הוא בר חלוף וסופו להתקלות. מונטוורדי בהלחנתו מעצים את ההנגדה בין יופייה של השושנה לבין קמילתה, ובכך מעצים את המסר. אבל לשם כך הוא גם מספק למאזיניו חגיגה של חושניות מוזיקלית יפהפייה בתארות השושנה בפריחתה. בביצוע שנשמע, משתתפים זמרים ונגנים מהרכבים אל סמינריו מוזיקלי וטראג'י קומדיה, בהובלתו של זמר הקונטרטנור ז'רר לן.

זמרים ונגנים מהרכבים איל סמינריו מוזיקלי וטראג'יקומדיה, בהובלתו של זמר קונטרטנור ז'ראר לן, ביצעו את המוטט בעלות השחר הנסה השושנה מאת קלאודיו מונטוורדי. בשנת 1888 פרסם יוהנס ברמס קובץ של לידר למילים של משוררים שונים תחת הכותרת הגנרית חמישה לידר אופוס 105. ברמס הלחין את השירים בנפרד וכל אחד מהם עומד בפני עצמו. עם זאת, מדי פעם מבצעים אותם כמעין מחזור. חמשת השירים הם כמו מנגינות מתגנבות המחשבות אליי למילים של קלאוס גרוט, שנתי הולכת ומשתתקת למילים של הרמן לינג, תלונה למילים אנונימיות, בחצר הכנסייה או בבית הקברות למילים של הברון דטלב פון ליליאן קורן, ולסיום בגידה למילים של קארל למקה. נשמע את חמשת השירים מפזמרת המצו סופרן אן מארי ובנגינתו של הפסנתרן סטיבן קובצ'ביץ'.

חמישה שירים, אופוס 105, מאת יוהנס ברמס, שרה זמרת המצוסופרן אן מארי, ניגן בפסנתר סטיבן קובצ'ביץ'. פיליפ היינריך ארלבך פרסם את שני קרחי הקובץ שלו חדווה הרמונית לרעים מוזיקליים בשנים 1697 ו-1710. כותרת המשנה מציינת שהקובץ כולל אריות מוסריות ופוליטיות, מונחים אנכרוניסטיים שאולי נכון יותר לתרגם בתור שירי קודש וחול. קשה למצוא הבחנה מוזיקלית בין הדתי לחינוני בקבצים אלו, המשלבים לכל אורכם אווירה רצינית ומורכבות מוזיקלית שאנו נוטים לזהות עם המוזיקה הכנסייתית, וכתיבה אופראית הבעתית, לעתים וירטואוזית, המתחברת לעולם החילוני. נסיים את תוכניתנו בשניים מהם. לעולם לא יחסרו כאן סבל ונטל, ואמצע רק מעט עונג. שר זמר הקונטרטנור דמיאן גיון עם נגני ההרכב הנשף השמימי בהובלתו.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני איתי ביינר. הערב נאזין למבחר מיצירותיה של המלחינה הסקוטית-אמריקאית טיה מסגרייב. מסגרייב נחשבת לאחת המלחינות החשובות והמוערכות בזמננו. יצירותיה מבוצעות ברחבי העולם, באולמות החשובים ביותר ובפסטיבלים בינלאומיים, ומשודרות באופן קבוע בתחנות רדיו רבות. היא עטורת פרסים יוקרתיים כמו מלגת גוגנהיים, פרס קוזביצקי ופרס האיירווייז של המוזיקה הקלאסית לשנת 2018. כמו כן היא קיבלה את מדליית המלכה ואת תואר האבירות ברשימת המכובדים של מלכת אנגליה בשנת 2002. לכבוד מפעל החיים שלה, המגוון והמכובד של יצירותיה, 160 יצירות שחיברה, בהן 13 אופרות, 21 יצירות מקהלתיות, ו-21 יצירות גדולות לתזמורת, ולציון 60 שנות יצירה. בשנת 2014, ה-BBC קיים מרתון של 3 קונצרטים מיצירותיה. מסגרייב נולדה באנדיבורו, סקוטלנד, במאי 1928, החלה את לימודיה הגבוהים באוניברסיטת אנדיבורו והמשיכה בקונסרבטוריון של פריז. שם למדה במשך 4 שנים אצל נדיה בולנג'ה, לפני שחזרה לאנגליה כדי לבסס עצמה כאושיה מרכזית בחיי המוזיקה הקלאסית בבריטניה. בשנת 1970 הפכה לפרופסורית אורחת באוניברסיטת קליפורניה. בשנת 1971 ניסה למנצח האופרה פיטר מרק, ועברה סופית לחיות בארצות הברית. מעבר להיותה מלחינה פוריה, מסגרייב גם הופיע כמנצחת ופסנתרנית. נפתח בנגינתה בפסנתר ביצירתה מונולוג, יצירה משנת 1960.

מונולוג, יצירה משנת 1960, את המלחינה טיה מסגרייב, שנגנה בהקלטה ששמענו בפסנתר. לדברי מסגרייב, היו בחייה שני מורים עיקריים, ואת אחד מהם מעולם לא פגשה. הכוונה למנצח והמוזיקולוג דונלד פרנסיס טובי. מסגרייב אומרת שהיא קרא את כל אחד מחיבוריו הרבים על מוזיקה. טובי ידוע בניתוחים למגוון עשיר של יצירות מהרנסנס ועד המאה ה-20, כשהוא שם דגש על ההתפתחות ההרמונית של היצירה, וכיצד הדרך שבה עורך המלחין מסע מהמרכז הטונלי למרכז טונלי אחר, הוא עיקר העניין ביצירה. פרט לטובי, טוענת מסגרייב שאת עיקר החינוך המוזיקלי שלה כמלחינה קיבלה מהמורה האגדית נדיה בולנג'ה. היא מספרת ברעיונות רבים על פגישתה הראשונה עם נדיה בולנג'ה בפריז. בשנה האחרונה ללימודי ההלחנה באנדיבורו התחלתי קצת להשתגע במרכאות ולחבר יצירות לא קונבנציונליות. כשהגשתי חלק מהיצירות האלה לבחינת הגמר שלי, כמעט והכשילו אותי. למזלי, הפרופסורים במוסד זכרו לי חסד מהיצירות המוקדמות יותר, וזה מה שהציל את אורי ואת התואר שלי. וכשהגעתי לפריז, הראיתי לנדיה בולנג'ה רק את היצירות הרגילות, המסורתיות, הבטוחות שחיברתי. לא רציתי להסתכן בכישלון גם פה. היא הסתכלה על היצירות ואמרה, זה הכל. אז הוצאתי את היצירות המשוגעות מהתיק. היא הסתכלה ואמרה, אז אני רואה שבכל זאת יש לך כמה רעיונות טובים. עכשיו נלמד טכניקה. נמשיך ברביעת האבוב שלה משנת 2008, קנטילנה. כך כתבה על היצירה. זו יצירה קצרה ולירית, ובה דמות אאוטסיידרית המגולמת על ידי האבוב, מגיעה אל קבוצה המגולמת על ידי שלישיית כלי הקשת. בהתחלה הקבוצה מתייחסת אליה בחשדנות ובחוסר סבלנות, אבל עם הזמן היא מתקבלת ונעשית לחלק מהקבוצה. נשמע את היצירה בנגינתם של ניקולס דניאל באבוב וחברים מרביעיית צ'ילינגריאן.

ניקולס דניאל באבוב וחברים מרביעת צ'ילינגריאן ניגנו את רביעת האבוב קנטילנה, יצירה משנת 2008 מאת טיה מסגריב. את היצירה למקהלה אקפלה הרעיפו שמיים, חיברה מסגריב בשנת 1973 להזמנת האגודה המוזיקלית בבריטניה. היא בוצעה לראשונה על ידי מקהלת כנסיית תומאס טאליס בגרינוויץ'. הטקסט לקוח משני שירים של המשורר הסקוטי בן המאה ה-16, ויליאם דנבר. השיר הראשון, הרעיפו שמיים, והשיר השני הוא שיר העוסק בתחיית המתים, הקרוי תם הקרב נגד הדרקון השחור. שני השירים מושרים בו זמנית במחווה לשירים הפוליטקסטואליים של ימי הביניים. שרים הזמרים הווירטואוזים מניו יורק בניצוחו של הרולד רוזנבאום.

ですよね。

שמענו את הרעיפו שמיים, יצירה למקלה אקפלה, משנת 1973, מאת טיה מסגרייב. שרו הזמרים הווירטואוזים מניו יורק, בניצוחו של הרולד רוזנבאום. לסיום, נשמע את יצירתה של טיה מסגרייב לתזמורת גדולה, עוף החול קם לתחייה. יצירה משנת 1997. על תזמורת ה-BBC של ווילס, מנצח ויליאם בוטון.

0: עוף החול קם לתחייה, יצירה משנת 1997, מת טיה מסגרייב. על תזמורת הבי-בי-סי של ווילס, ניצח ויליאם בוטון. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. הערב השמענו מיצירותיה של המלחינה האמריקאית ילידת סקוטלנד, טיה מסגרייב. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההאזנה, ומאחל לכם המשך לילה נעים ושקט.
1: כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, אנחנו חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול בתל אביב, גם הערב. והלילה יש לי את הכבוד והעונג לארח כאן את אחד מאושיות המוזיקה הישראלית, אלון אולארצ'יק, עם ההרכב הנהדר שאיתו, אלעד אדר, פסנתר, דורון מזרחי, גיטרה, אמיר ברסלר, תופים. אנחנו גם נדבר בהמשך, אבל קודם כל נשמע אתכם קצת מנגנים. תודה שבאתם ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אלונו לארצ'יק.
1: לילה טוב.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: זה כיף שהזמנת אותנו, וזה נורא כיף בכלל שעושים משהו עם הדבר הזה, גיטרה.
0: אז זהו, כמה שנים אתה מסתובב עם הדבר הזה על הכתף?
1: אני כבר 12 שנה עם זה. לא, אני מבוגר יחסית, אבל עדיין, כאילו, חי. לא, אני מאוד אוהב לנגן, ואנשים שאני מנגן איתם זה האנשים הכי טובים בעולם שיש.
0: אנשים נפלאים.
1: ואנחנו ממציאים מחדש את השירים בכל פעם, במיוחד בערב כזה, שהוא ערב במועדון ג'אז.
0: נכון.
1: שבלול. ובתוכנית כזאת שלך, ובתוכנת רדיו שנקראת כל המוזיקה, שהיא תחנה אומנותית.
0: אכן.
1: אז אנחנו מרשים לעצמנו לקלקל את השירים בצורה יפה כזאת, לא לקלקל, אתה יודע.
0: ככה פעם התייחסו לג'אז, אתה ניגנת ג'אז עוד כשלא העיזו בכלל להגיד את המילה הזאת בארץ עם להקת הפלטינה, נכון?
1: כן.
0: פעם, בהיסטוריה. החיבור הזה בין שני חלקים, או יותר מהשני חלקים, כמו בשיר שאיתו פתחת, החיבור בין סגנונות שונים, הוא טבעי לך, הוא נראה טבעי לך, וגם הדרך שבה אתה מפרק את השירים שלך היא ג'אזית.
1: כן, חוץ מכאלה שלא, אתה יודע, אבל אני ממש מול, כאילו, אני מתעסק בכל מיני סגנונות, וכאילו, היו לי הורים מאוד ליברליים, אולי זאת הבעיה.
0: שם זה מתחיל.
1: כאילו, אף אחד מההורים לא אמר לי, אתה תנגן רק ככה, ואני שמח שזה קרה.
0: כי תמיד היה משהו, אפילו ב... כברת, אם נחזור לשם, היה משהו כליל כזה שזורם, שהוא מאוד, בהרבה שירים מאוד לוקח מהמקומות האלה, הג'אזים, יחד עם רוק, יחד עם פולק, יחד עם מקצבים מקומיים, אסתה אסתה, כל התרכובת הזאת.
1: כן.
0: תמיד יש איפשהו יש משהו שהוא כליל, שהוא ככה יכול להתפרק, ואני מתאר לעצמי שעוד נשמע ונדבר הלילה על... דברים מהסוג
1: הזה. נראה לי שבכברת היינו די סגורים על העיבודים, זאת אומרת, היינו די, אתה יודע, היו לי תפקידים בבאס שתמיד ניגנתי, למשל, איזה... זה במגפיים שברוך, למשל. תמיד ניגנתי את זה. זה יפה. אבל יש משהו בג'אז שאנשים שכאילו חושבים לפעמים שג'אז זה משהו ש... סתם בוא נגן ג'אז, אבל זה לא, ממש לא, זה...
0: או בוא נקלקל את השירים.
1: כן.
0: לא, למה, זה לא זה.
1: למה נתקענו בדבר הזה של לסנגר על ג'אז? אני לא יודע, אולי זה בגלל זה מועדון ג'אז.
0: אבל כשאתה אומר שאתה בא לקחת את השירים ולפרק אותם, בוא ננסה אולי לשמוע עוד דוגמה לשיר כזה, לקלאסיקה כזה.
1: כל הערב יהיה ככה,
0: חכה בבסדר. אז בוא נמשיך לדבר.
1: השיר הזה הבא נקרא גלים גלים. גלים גלים.
0: מכיר אותו.
1: 1988 אגב. באמת.

שירי מליאם על הגלים והחוף, וכמה טוב לשכב בחול החם, להסתלבט על הנוף.

0: רוני, זה הכל להרפתקאות, נשבע לך, תודה רבה, תודה רבה לאלה שבבית ומקשיבים, ותודה שיש דבר כזה, רדיו ומוזיקה ואנשים שאוהבים.
1: אפשר לשוט איתכם להרפתקה נוספת?
0: כן, אוקיי. זה שיר ברשימה שהוא שיר דווקא, לא יודע.
2: סטנדרטי.
0: סטנדרטי, כן, עם הרבה אקורדים כאלה, תודה.

0: טוב, עכשיו אחרי שלושה שירים אפשר כבר אולי לנסות למקד את זה קצת יותר. יש כאן המון, המון השראה, המון סגנונות. השירים נותנים פתח להמון ביצועים, וגם חלק מהשירים שכבר שמענו, גם שנשמע בהמשך, קיבלו כל מיני גרסאות במהלך השנים.
1: כן.
0: כשאתה כותב שיר כזה,
1: כן.
0: אתה יודע שהוא יכול להיות מנוגן בכמה אופנים, או שיש לך משהו מאוד ברור מול העיניים, ואחר כך זה נפתח למקומות האלה בעזרת נגנים, בעזרת האווירה שעל הבמה?
1: יש לי משהו מאוד ברור, בוודאי. השיר, כשיש שיר חדש, אז הוא, הסגנון שבו נכתב השיר, זה השיר. כאילו, אין אפשרויות אחרות, כאילו, מבחינתי, אז...
0: למשל, השיר הזה, בואי נתחבק, שיש בו משהו קצת לטיני, בוסנובה, ב...
1: כן. האמת שהוא, כרגע ניגענו פתוח כזה, אבל הוא די דומה, מבחינת הפיל שלו, הוא די דומה למקור של...
0: כן,
1: אתה יודע,
0: בדיוק.
1: כמו שזה היה בטלוויזיה.
0: נכון. אבל יש בו את ה... גם את האופציה לקחת אותו למקומות אחרים, עם סולואים ועם אלתורים ועם כל הדברים שאתם מוסיפים לך?
1: אני חושב שאפשר לקחת כל מנגינה.
0: כל מנגינה?
1: כל... כן.
0: ולתת לה את, את הסגנון האחר.
1: ולאלתר עליה ולעשות לה טיפול. רק לפעמים זה לא בטעם, אתה יודע, אבל צריך שזה יהיה... למשל, כל העוד בלב, לא הייתי עושה מזה בוסנובה. כי חבל. לא מתאים.
0: ויש עוד אלמנט שמאוד נוכח, שוב, גם מראשית ימיך בכוורת וגם בקריירה סולו שלך, משהו ישראלי שבא לידי ביטוי גם בטקסט ובדרך של שאיך אתה מבטא את הטקסטים, כמו בשיר בעל השכונה, בעל השכונה, בחור חדש.
1: אני אוהב לכתוב רחוב, אבל רחוב גבוה, כאילו, אתה יודע, קומה שנייה.
0: שזה גם משהו מאוד ג'אזי, התחכום ביחד עם המשהו...
1: אולי גם משם ההשראה, כאילו, הטקסטים הג'אזיים, האייקונים, הם שפה פשוטה, זה לא כזה...
0: אתה תרגמת לא מעט כאלה באלבומים שעשית.
1: כן, כן. למרות שאני חושב שאנשים... האמריקאים שרים באנגלית, הם שרים את זה יותר לעניין, אתה יודע.
0: וכשאתה שר את עולה ארצ'יק בעברית, אז זה נשמע okay. יותר לעניין. מה יהיה השיר הבא?
1: השיר הבא, לא יודע, מה אתם אוהבים?
2: בוא נעשה כל הלל, זה יפה.
1: כל הלל?
0: כל הלל, בטח.
1: כל הלל.
2: אחר.
1: אוקיי.
2: רק לא יותר מדי לאט.

0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
1: אוקיי, זה שיר גם ישראלי, השיר הבא.

0: ארץ מלח.
1: Yes.
0: שיר מאוד ישראלי. אבל יש בו משהו קצת מריר גם, נכון? אז איך זה,
1: זה מילים על מלח, אתה יודע, מה אפשר, כמה מתוק זה יכול להיות?
0: מלוע. מסרב להתמסר לריקוד המסתחרר, כי נורא חשוב כעת לא ליפול על הפרקט, זה נשמע כאילו נכתב לפני שבועיים.
1: כן, אני חושב שזה נכתב כשהיו הריאליטי האלה של הריקודים.
0: אוקיי.
1: זה על זה, אבל זה עובד גם זה, גם עכשיו, כאילו. בגלל המצב הנוכחי.
0: וגם פה, אני שלח. זה, זה ההטייה הזאת שהופכת את העברית למשהו הרבה יותר לעיס כזה, קצת ג'אזי.
1: אוקיי.
2: או יידיש גם.
0: או יידיש, אבל יידיש זה גם ג'אז. יידיש והשחורים בניו יורק, בארלם. עם מה נמשיך?
1: אני יודע מה, אפשר לעשות בעינייך, כי זה מאוד
3: שיר אישי.
1: שיר אישי עם משמעות.
0: שיר שאני מאוד אוהב, אז אני שמח, בוודאי.

זה עוד שיר אישי, זה על בעיות בזוגיות, לא שלי, כן, הבעיות של האנשים שהכרתי בשכונה.

0: ספרת פעם כמה גרסאות אתה עשית לשיר הזה, לכל דבר כאן?
1: לא, אבל אני עובר הלאה, אני לא יודע.
0: וכל פעם זה מצליח להפתיע מחדש?
1: הגרסה שעשינו כרגע היא חדשה לגמרי. זאת אומרת, אם זה היה, נגיד, היה באיזשהו תקליט או אלבום, משהו, זה היה כאילו שלא היה כזה. אז אני אוהב, זה ככה צריך...
0: כן, ככה צריך.
1: באמת. כאילו, אני מאמין בזה. אני מאמין שזה מה שעושה לי משהו. כשאני שומע משהו שלא היה, אני מקווה שזה בסדר.
0: גם בשירים שלך, בעיקר בשירים שלך אולי. אני רוצה לשאול אותך, אולי זה מתקשר, אתה בסוף שנות ה-70, אחרי ההצלחה הגדולה של כוורת, עזבת את הארץ, נסעת ללמוד ג'אז, מוזיקה בברקלי.
1: כן, בספר לג'אז, ברקלי.
0: שזה עוד לא היה מסלול קבוע של כל הג'אזיסטים הצעירים הישראלים מתל אביב לברקלי. מה הרגשת שחסר לך?
1: הרגשתי ש... קודם כל, כוורת היה נהדר. זה טוב שזה קרה לי בחיים, וזה היה סבבה לגמרי. והמון למדתי מוזיקה מהאנשים שסביבי.
0: כולנו.
1: והרגשתי שחוץ מנגיד, איך אפשר לקרוא את המוזיקה של כוורת? נגיד פופ, פופ רוק כזה. אז יש עוד דברים, אתה יודע, יש כל מיני. אז בגלל זה נסעתי ללמוד בבית ספר, שיש שם בו כל מיני דברים שלא ניגנתי כשהייתי בכוורת. זו סיבה ראשונה שנסעתי. סיבה שנייה שברחוב, הייתי הולך ברחוב בתל אביב, אז היו אנשים צעירים בעיקר, או צעירות. באים אליי, אומרים לי, אתה על הכיפק בזה, ואני אף פעם לא ידעתי מה הם מתכוונים בדיוק, שזה בגלל שאני מפורסם כאילו בכוורת, או בגלל שאני מנגן בס טוב. מי בכלל מקשיב לבס? אז זה
0: שאלה ברור, טובה.
1: רציתי ללכת למקום שבו אין אף אחד שמכיר אותי, וזה בוסטון היה כזה.
0: ובוסטון מקשיבים לבס גם.
1: בוסטון, כן, אבל זה לבסיסטים אמריקאים. בכיתה הייתי, למשל, אף אחד לא יודע מכוורת וזה. בכיתה.
0: האלמוניות הזאת...
1: האלמוניות זה נהדר, ממש נהדר, זה מה שחיפשתי. וגם, לא יודע, רציתי להתנסות גם בלנגן דברים שאי אפשר היה להתמודד איתם בכלל, לא היה בארץ, כל מיני אבנגרדים כאלה, נגיד בניו יורק, כשהייתי. אז זה הצליח, זאת אומרת, עברתי את כל הדבר הזה ושרדתי, אחר כך באתי לארץ ואני לא יודע מה, כתבתי שירים שפרסמו אותי ונהייתי זמר.
0: זה לא היה מתוכנן?
1: לא.
0: החזרה לארץ, בעל השכונה, בחור חדש?
1: לא, זה, אתה יודע, זה לא יודע, אולי זה היה כמתוכנן, אתה יודע, אם תשים אותי במול
0: לזה. מכתוב.
1: כן, אבל זה לא היה משהו שתכננתי לעשות ככה. רציתי למכור את השירים האלה לאיזה זמר ישראלי שזמרת. בעל שכונה בחור חדש, למשל. זה היה שיר שבחורה שרה. שהיא הולך ברחוב, וזה...
0: כתוב בלשון נקבה.
1: כן. אז זה היה בשביל זה זמרת. ואחר כך יצא שאני נשארתי, וזה הצליח. זה בסדר. היה סבבה.
0: אז אפשר... שתמשיך לשיר?
1: אני אמשיך לשיר,
2: אוקיי.
3: מריאם? וואו, מריאם. כמו שעשינו בסטייל, בזה. אוקיי.
2: מי ספר?

0: אלון אולארצ'יק, חי מסביב לחצות ממועדון שבלול, שומעים שקולי נעלם וליבי נרגש? מאוד מתרגש שאתה כאן איתנו. תודה על כל השירים שכתבת שהם הסטנדרטים שלנו, חלק מהסטנדרטים של המוזיקה הישראלית, והתרומה שלך בכלל לכל העניין הזה שקורה כאן משנות ה-70 ולא מפסיק לבעבע, ואני גם על מוזיקאי ג'אז צעירים אני רואה כמה זה משפיע, וגם על מוזיקאי פופ ורוק, ובאמת, תודה.
1: רוני ורטהיימר, רבותיי. תודה לך.
0: תודה רבה על ההרכב הנפלא, אלעד אדר, פסנתר, תודה. דורון מזרחי, גיטרה. אמיר ברסלר, תופים. תודה למתי אליהו על הסאונד וההקלטה. אייל שינדלר ואור בן עשו לי צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אני רוני ורטהיימר, שוב תודה לנו לארצ'יק. וניפרד עם...
2: צ'ייסר. מה, אתם רוצים שיר כאילו שניפרד?
0: שיר או צ'ייסר?
2: צ'ייסר...
0: שיר.
2: שיר?
1: כולם אומרים ש... שאני בסדר. אומרים לי ברחוב, אתה שם.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: בסדרת תוכניותיו של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, נביא עתה בשידור חוזר תוכנית עם יונה פישר, איש מוזיאון ישראל, עוצר ומבקר אומנות ישראלי. חתן פרס ישראל לעיצוב לשנת תשלז 1977. יונה פישר הלך לעולמו באביב 2022, בן 89. התוכנית משודרת לרגל צאתה לאור של המונוגרפיה המקיפה והמרשימה על יונה פישר, שכתב

0: שלום יונה.
1: שלום דני.
0: למרות עיסוקך באומנויות הפלסטיות הויזואליות, אתה כאן כדי להגיש את הקונצרט שלך בתחום האומנות השמיעתית, המוסיקה. אני איני רואה בכך כל ניגוד, להפך, אבל בכל זאת אולי בכמה מילים, מהו הקשר המוסיקלי שלך וכיצד הגעת אליו?
1: פרט לכך שאני מנגן קצת פסנתר כמו לא מעט אנשים, וזה החינוך המוזיקלי היחידי שקיבלתי בילדותי, אני חושב שאני בא מבית שהרקע בתחום המוזיקה היה מאוד מפותח. אבי היה ניגן היטב פסנתר, בצעירותו חשב אולי להיות פסנתרן, ובבית שלנו ברמת גן בילדותי בשנות ה-30 היה לנו פסנתר כנף סטיינווי שכיום עומד לרשותי, ובו היו מפעם לפעם נותנים קונצרטים של מוזיקה קאמרית. ואני זוכר בילדותי פסנתרניות צעירות כמו פנינה זלצמן מנגן אצלנו בבית, ויותר מאוחר לולה גרנטמן. וכשאבי עלה לארץ ב-1929 הוא הביא את כל אותם התקליטים שהוא חשב שבלעדם הוא לא יוכל לחיות בארץ, במדבר השממה הזה ליד תל אביב. ולמעשה כשם שבעבודתי במוזיאון, אולי השורש של הייעוד שלי היה ספרי הרפרודוקציות האומנותיות שהיו בבית, כך גם השורש של האהבה שלי מוזיקה, היו אותם קונצרטים ואותם תקליטים שהיו בבית.
0: אם כן, ניגש למבחר שהבאת איתך היום לקונצרט שלך, במה אתה רוצה לפתוח?
1: הייתי רוצה לפתוח בקטע הפותח את הרספונס של קרלו ג'זוולדו, המדרגליסט הגאון של צפון איטליה, שעורר הרבה מחלוקות גם בחייו ואולי עד היום, בגלל ההרמוניות הנועזות שלו, בגלל ניסוננסים. והיצירה הזו היא מיוחד במינה, מפני שבעיניי היא יצירה שייכת לתקופת חייו האחרונה, שבה הוא כאילו חזר בתשובה. וזו יצירה שהיא כולה כאילו תפילה, ויחד עם זה היא מאוד אגרסיבית, היא מאוד תובענית, היא כאילו פונית בטרוניה אל הקדוש ברוך הוא. והקטע הראשון הזה פותח במילים אומנס אמיצ'י מי, כל ידידי עזבו אותי לנפשי והטיבו עם דורשי רעתי, אהוביי בגדו בי, וכולו וכולו.
0: כן, יש בכך יותר מאשר התייחסות ספציפית לג'זוולדו. למעשה, זוהי מעין פרפרזה על המסופר בברית החדשה, ברגע שישו נתפס בידי השוטרים, והנה כל תלמידיו הנאמנים עזבו אותו. נשמע אם כן את הראשונה מתוך יצירתו הדתית, דרך אגב. סיפרת שג'זוולדו היה מדרגליסט גדול, אבל בא במידה הוא גם כתב מוסיקה דתית, וזהו הרספונסוריום, או בתרגום חופשי לעברית, שירות המענה של יום שישי הגדול. ומתוך החלק הראשון, הנוקטורנוס הראשון, נשמע את הקטע הראשון לבקשתך, כל ידידיי עזבוני. ושרים אנשי להקת ששת הקולות, אנסמבל אסי ווצ'י.

0: כל ידידיי עזבוני. הקטע הפותח את החלק הראשון של שירות המענה, הרספונסוריום ליום שישי הגדול, מת דון קרלו ג'זואלדו די ונוסה, בשמו המלא. השמיעו שישה זמרים, שני קונטרטנורים, טנור אחד, שני בריטונים ובס, חברי להקת ששת הקולות מצרפת. ובמה נמשיך, יונה פישר?
1: היצירה השנייה שמאוד רציתי לשמוע ולהשמיע היא טוקטה נונה מהספר הראשון של ג'ירולמו פרסקובלדי, שגם הוא איש צפון איטליה. הוא שייך לדור שלאחר ג'זואלדו, בן דורו של מונטוורדי. זו יצירה שנכתבה שנתיים לאחר היצירה הקודמת, והיא כבר שייכת לתחום לגמרי אחר, לעולם חדש שנפתח. זה העולם שהקסים אותי כל כך ביצירתו לצ'מבלו ולעוגב של פרסקובלדי, היא הקשר המופלא הזה שמוביל מוונציה לרומא, ולאחר כך באמצעות התלמידים של פרסקובלדי ברומא, כמו פרוברגר, הצורות האלה מגיעות לגרמניה, ומגיעות בסופו של דבר עד באך הגדול. ואותה צורה של הטוקטה, שהיא מורכבת מרצף מאוד מהיר של קטעים מאוד חופשיים, שמקורה אצל גבריאלי בוונציה, בסופו של דבר אנחנו מוצאים את ההד האחרון שלה בוורזיות גולדברג של באך.
0: כן.
1: זו יצירה שהיא, בלי שהיא תהיה בנויה כווריאציות הנושא, יש לה קצת האופי של וריאציות. והקטע האחרון שלה, התשיעי, מאוד מאוד מלא בדעתי, גם מבחינת המורכבות, גם מבחינת האיכות של האקורדים שבו, את אחת הווריאציות של וריאציות גולדברג, ואנחנו יודעים שבאך הכיר היטב את פרסקובלדי.
0: גם כאן הספר הראשון והספר השני מזכירים בוודאי גם את באך בשני הקבצים שלו על הפסנתר המושווה. הנה כאן שני ספרי הטוקטות של פרסקובלדי, ואנחנו נשמע את הטוקטה התשיעית, טוקטה נונה, מתוך הספר הראשון שביקשת לשמוע את זאת עם גוסטב ליאונרד. נשמע.

0: נגן הצ'מבלו גוסטב ליאונרד בתוקטה התשיעית מתוך הספר הראשון משנת 1615 אגב מאת ג'רולמו פרסקובלדי. ינה פישר.
1: לא התכוונתי לכך, אבל נדמה לי עכשיו שהיצירה השלישית המכונה השיעור השלישי מתוך שלושה שיעורי המחשקים של פרנסואה קופרה איכשהו מתקשרים עם שתי היצירות הקודמות. ראשית כל פרנסואה קופרן עצמו היה גם הוא צ'מבליסט גדול כמוהו כפריסקובלדי, וגם הוא חיבר ספר תורת הנגינה וכו' וכו'. אבל גם היצירה עצמה, שהיא היצירה היחידה הדתית שפורסמה ונוגדה בחייו, גם היא נועדה להיות מבוצעת באותו היום שלישי הקדוש. וידוע שהשלושה השיעורים האלה, שאנחנו נשמע את הראשון בהם, נודו ליום שישי הקדוש הראשון, ואותו השיעור השלישי עצמו, שהוא יצירה ווקלית לשני קולות.
0: עם קונטינואו,
1: כמובן. ואני שמעתי בתקליט שהיה בביתנו בילדותי, שמעתי אותה בביצוע של טנור וסופרן דווקא, וכאן שתי נשים שמבצעות זאת. קראתי באיזה מקום שהשיעור הזה עצמו נועד להיות מבוצע בשעת הדמדומים. כן, ככה שאם אנחנו יושבים ושומעים את זה עכשיו בשעת בין הארבעים, ויכולים לשחק עם הדימר שבדירה, הרי נקבל את האפקט שהיה באותו מנזר.
0: בהחלט. אתה אומר שיעור ממחשקים, אנו קוראים לו זאת דרשה אפלה, בעצם זהו שם כל כך נוצרי אופייני, ששום תרגום לעברית לא יצלח. טרואה לסון דה טנבר.
1: כן. והטקסט... זה המוות, לפעמים.
0: השאול.
1: השאול הוא המוות, כן.
0: הטקסט מושתת על ספר איכה, קינות ירמיהו, כפי שהם קוראים לפסוקים הללו, שכל פרק בהם פותח, כפי שבאיכה המקורי שלנו, באחת מאותיות האלף בית שלנו, והם שרים את זה בעברית, אלף, בית, גימל,
1: נכון.
0: וכולי. אנחנו נשמע זאת עם ג'ודית נלסון ואמה קירקבי, שתי זמרות הסופרנה הגדולות, עם ג'יין בריין בביולה דגמבה וכריסטופר הוגווד באורגן.

0: הדרשה השלישית מתוך שלוש הדרשות האפלות של פרנסואה קופרן הגדול. השמיעו זמרות הסופרן ג'ודית' נלסון ואמה קירקבי עם ג'ן ריין בוויולה דגמבה וכריסטופר הוגווד בעוגב. שמתי לב, יונה פישר, שעד כה לפחות שלוש היצירות ששמענו הן יצירות נדירות למדי, שבדרך כלל לא מושמעות הרבה. האם גם היצירה הרביעית תהיה כזו, והאם גם היא תהיה ווקלית?
1: נכון, שתיים מתוך שלוש יצירות היו ווקליות. גם היצירה הרביעית תהיה ווקלית, זאת תהיה האחרונה שהיא ווקלית בתוכנית הזאת. היא גם כן מאוד נדירה, אני חושב. היא נדירה גם משום שלא יודעים עליה הרבה, או כמעט כלום, וגם משום שלא משמיעים אותה. זוהי קנטטה ששמה מיזריה נוי, מיזריה פטריה, שאולי תרגומו עללי לנו, עללי למולדת, אולי קטע קטן של אקטואליות. על כל פנים, היידן בחצרו של הנסיך אסטרהזי, שבו היה מופקד על עיני המוזיקה, היה מטפל באופרות האיטלקיות שהיו מיועדות להישמע בחצר, והיה כמנהג הימים ההם מוסיף לאופרות דברים שנראים לו כחסרים, בין שאר כמה אופרות של צ'ימרוזה. לתוך הקבוצה הזאת משייכים גם את הקנטטה הזאת, למרות שאין שום ידיעה למה היא נועדה, האם היא נוצרה כיצירה עצמאית או אם היא חלק תוספת לאחת מהאופרות האיטלקיות. רוב רובה בנויה כרציטטיב, היא לא נשמעת כמו אריה, היא נשמעת כמו מבוא למשהו שלא יקרה, למרות שישנה אריה לאחר הרציטטיב. אבל הדבר המופלא ביותר והמדהים ביותר והבלתי צפוי ביותר בקטע האופראי הזה הוא האופי של רציטטיב שיש לו.
0: זאת הייתה בעצם מבחינת הסגנון תחילתה של האופרה, שעיקרה היה באמת הרציטטיביות של הקטעים הארוכים, ולמעשה מונטברדי הוא שבעצם פיתח מוסיקלית את הצורה הראשונית הזאת של האופרה, שנועדה מלכתחילה כביכול מבחינה אידיאולוגית להיות מין החייאה של הטרגדיה היוונית העתיקה לפי תפיסתם של אנשי הרנסנס האיטלקים. מכל מקום, הגישה הזאת של היידן, שכמובן חי הרבה אחרי הקמרטה הפלורנטינית, מעניינת מאוד כשלעצמה, או כדאי בהחלט לשמוע. ואנחנו נשמע את תרזה ברגנצה עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של ריימונד לפארד.

0: מזרע נוי, מזרע פטריה, אוי לנו, אוי למולדת. רציטטיב ואריה מאת יוזף היידן, והייתי מוסיף יונה פישר בסגנון מוצרטי מובהק, ובעצם בסגנון האופרה האיטלקית. השמיעה זמרת המצוסופרן תרזה ברגנצה עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של רמונד לפארד. ציינת יונה פישר שזה יהיה הקטע הווקלי האחרון בקונצרט שלך. מהו אם כן הקטע האינסטרומנטלי הבא?
1: הקטע האינסטרומנטלי הבא הוא הפסנתר. כמעט הפסנתר בראשיתו. אני חושב שמוצרט כתב את הסונטות המוקדמות שלו עדיין לצ'מבלו, והיידן לבטח. זו הסונטה המאוד מפורסמת מספר 11 בלה מז'ור, שבסיומה מופיע הרונדו הטורקי המפורסם. רציתי להשמיע ולשמוע את היצירה הכל כך מוכרת הזאת, אך ורק בשל הביצוע המאוד מאוד מרגש של גלן גולד. הביצוע של גלן גולד תופס היצירה בצורה כל כך שונה, שאנחנו עומדים ושואלים את עצמנו עם כל מה שאנחנו מכירים, כל שאר הביצועים שכל כך דומים זה לזה בהשוואה, ביחס לביצוע של גלן גולד, מה הייתה כוונתו של מוצרט בעצם? כלומר, גלן גולד לוקח בעיקר את הפרק השלישי, את הרונדו, לא באותה צורה כלילה כמו ריקוד בנוסח הימים הטובים האלה שבמה הטורקריות היו ממלאות את התיאטרון ואת אולמות הקונצרטים, אלא כיצירה שהיא מצד אחד מאוד מאוד חגיגית, הטמפו שלה מאוד מאוד איטי, מאוד חגיגית וגם כמעט אובססיבית. הדרך שבה הוא מוביל את הביצוע של הרונדו עד הסוף הוא כאילו יצירה שהולכת ונמוגה באיזו נקודה של מוות. ואני מוצא שזה פשוט, היצירה נהפכת במקום להיות יצירה עליזה וכלילה, היא נעשית יצירה שמשאירה בי על כל פנים איזושהי מועקה. אולי עוד מועקה שאומרים שמוצרט משאיר לפעמים בכמה יצירות הגדולות שלו.
0: ואולי גם גלן גולד.
1: אולי גם גלן גולד כזה.
0: נשמע אם כן, בגלל קוצר הזמן, רק את הפרק הראשון, אנדנטה גרציוזו, ואת הפרק השלישי, הרונדו על הטורקה, מתוך הסונטה בלה מג'ור מספר 331, ברשימת יצירותיו של מוצרט. מנגן, כפי שאמרת, יונה פישר, גלן גולד.

0: שמענו את הפרק הראשון, אנדנטה גרציוזו, והפרק השלישי, הרונדו על הטורקה, מתוך הסונטה בלה מג'ור, מספר 331 ברשימת יצירותיו של מוצרט, ובנגינתו של גלן גולד. אכן, ביצוע לגמרי שונה מכל הביצועים האחרים של הרונדו הזה, יונה פישר. ובאמת תמשיך.
1: מכאן הייתי מבקש לצלול לעולם הרומנטיקה. ליצירה גם היא מאוד לא שגרתית כשלעצמה, ומאוד בלתי מוכרת. הביצוע החי היחיד שלה שמעתי היה לפני שנה בפסטיבל ירושלים. זהו האנדנטה והווריאציות של שומן לשני פסנתרים, שני צ'לי וקרן.
0: כן. הרכב בלתי רגיל.
1: הרכב מאוד בלתי רגיל, שסוברים שהיצירה הזו נכתבה משום ש... היו בסביבתו המיידית של שומן לפחות, נאמר, שני נגנים שרצו מאוד לנגן ביחד.
0: פעמיים שניים, פעמיים פסנתר, פעמיים צ'לו.
1: פעמיים פסנתר מובן משום שזו הייתה התקופה, זו יצירת נעורים של שומן, זו הייתה תקופה שלאחר נישואיו עם קלרה ויק. מה שמעניין הוא ששומן עצמו כנראה לא היה מאוד שבע רצון מהיצירה, והיא הושמעה רק פעם אחת, ואז הוא איבד אותה, שנה לאחר שהוא כתב אותה, לשני פסנתרים, וביצוע הבכורה נעשה על ידי מנדלסון וקלרה ויק.
0: כן. ובכן, יש לזה גם ערך היסטורי בביצוע הראשון שלה, של היצירה הזאת, אופוס 46, ואנחנו נשמע כאן את בוריס ברמן ואריה ורדי בשני פסנתרים, את אמנואל גרובר ואורי ורדי בשני צ'לי, ואת מאיר רימון נגן הקרן, בקונצרט שהיה במוזיאון תל אביב בינואר 1983.

0: אנדנטה ווריאציות לשני פסנתרים, שני צ'לות, כמו שצריך לומר בעברית תקנית, וקרן יער, אופוס 46, מאת רוברט שומן. ניגנו בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב בינואר 1983, בוריס ברמן ואריה ורדי בפסנתרים, אמנואל גרובר ואורי ורדי בצ'לות, ומאיר רימון בקרן. ואני מניח, יונה פישר, שאם כבר נגעת ברומנטיקה, לא בקלות תניח לה.
1: בוודאי שלא. איזה קשר טוב יותר יש ברומנטיקה מאשר בין שומן וברמס. בחרתי בבלדה מספר 4, הבלדה הרביעית מתוך 4, הבלדות אופוס 10, שיש בה השפעה של שומן דווקא בזאת. הבלדה היא יצורה שמקורה, שקשורה בספרות בתקופה הרומנטית. בלדה ראשונה, בעיקר, אבל הבלדה הזו תהורה יותר. נקייה מכל, עד כמה שידוע, אני חושב, מכל זיקה ספרותית. אבל המבנה שלה, כאילו שני חלקים שחוזרים ושווים במהלך היצירה. המבנה שלה הוא מבנה שומני, אני מוצא.
0: כן, נכון הוא שההתבססות, בכלל הכותרת בלדה מתבססת על מקור ספרותי, וברמס עצמו השתית את הבלדה הראשונה שלו מתוך אופוס 10 על הבלדה הסקוטית הידועה אדוארד אדוארד. אבל כמו שאתה מציין ובצדק, ההתייחסות היא כבר הרבה יותר מופשטת. זוהי בעצם רוח הבלדה ולא איזשהו תוכן בלדי מסוים. ואת מי נשמע אם לא את ארתור רובינשטיין?

0: הבלדה הרביעית באופוס 10 מאת ברמס. ניגן ארתור רובינשטיין. ובמה נמשיך, יונה פישר?
1: ביצירה רומנטית נוספת. בפרק הראשון של השלישייה לפסנתר, כינור וצ'לו, מספר 1 של שוברט. ושוב ביקשתי לשמוע את הפרק הזה בשל הביצוע היוצא מן הכלל, היחיד במינו, של שלישיית קורטו טיבו קזלס, זו הקלטה משנות ה-20. זה היה ביצוע שבעצם גילה לי יצירה אחרת מזו שהכרתי מביצועים חדשים יותר, כמו של סטרן איסטומין רוז, את הצד יותר שירי שלה אולי. אולי הרבה הודות לנגינתו המופלאה של הכנר טיבו.
0: אם כן, נשמע את שלושת המופלאים הללו, ז'אק טיבו, אלפרד קורטו ופבלו קזלס, בהקלטה כפי שציינת משנות ה-20 למען האמת, 6 ביולי 1926, בפרק הראשון מתוך השלישייה בסי במול מז'ור, אופוס 99 מאת שוברט.

0: הפסנתרן אלפרד קורטו, הכנר ז'אק טיבו והצ'לן פבלו קזלס, בהקלטה המונופונית הישנה משנת 1926 של הפרק הראשון, אלגרו מודרטו, מתוך השלישייה בסי במול מג'ור, אופוס 99, מאת שוברט. ואנחנו על סף היצירה האחרונה בתוכנית שלך, יונה פישר, במה בחרת לחתום את הקונצרט שלך?
1: בעיבוד של סטרווינסקי, ליפסנתר של שלושה פרקים מתוך המוזיקה לבלט פטרושקה. מוזיקה שנכתבה במקור לבלטים של דיאגילב. כאן אולי ביצירה הזו ייתכן שאני מחבר את העיסוק שלי עכשיו עם העיסוק היומיומי שלי. השנה שבה פטרושקה נכתב הוא 1911, זו השנה של המפגשים הגדולים בין הבלטים הרוסיים, בין האומנים הגדולים של תחילת המאה ובין המוסיקאים הגדולים. וגם 1911 היא בעצם השנה שבה מתחיל אותה הטכניקה באומנות שקוראים לה הקולאז'. ואני מוצא שבעיקר בפרק הראשון, במחול הרוסי יש הרבה מהקולאז' של קטעים שלא כתובים בסגנון פסנתרי מובהק, אלא כצירופים של קטעים מתוך עולמות שונים.
0: מדוע בחרת דווקא בנוסח הפסנתרי ובנגינתו של מאוריציו פוליני?
1: אני חושב שפשוט הנגינה של פוליני היא יוצאת מגדר רגיל. אני חושב שהיא מופלאה. היא מופלאה משום שידוע לי על היצירה שהיא מציגה בפני המבצע קשיים טכניים עצומים, וזה לא מורגש בביצוע של פוליני. הקשיים האלה עוברים בצורה, אני חושב, מאוד מאוד מבריקה.
0: זורמת, כן. וכן נשמע לסיום הקונצרט שלך, כבקשתך, את הנסח הפסנתרי המקוצר שהתקין סטרווינסקי עצמו בשנת 1921 למוסיקה שלו לבלט פטרושקה, כפי שציינת, 10 שנים אחרי הגרסה התזמורתית המקורית. שלושת הפרקים הם המחול הרוסי של הבובות, בתיאטרון הבובות, אצל פטרושקה, והתמונה המסיימת, בעצם תמונת היריד בשבוע השומן, מאוריציו פוליני מנגן, ואני רוצה להודות לך על הקונצרט שלך, יונה פישר.
1: ואני מודה לך, דני.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. בתוכנית הערב נשמע מיסה מאת מונטוורדי, קנטטה מספר 4 של באך, מיסה גלגוליטית של יאנה צ'ק, שירי קודש עממיים של קרק, ופסקליה ופוגה לעוגב מאת באך. אביעד שטיר עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב ושקט, והאזנה הרבה. קלאודיו מונטוורדי הגיע לוונציה בשנת 1613, כדי לשמש מנהל מוזיקלי של בזיליקת סן מרקו, אחרי שעבד כ-20 שנה בחצר דוקסי גונזאגה במנטובה. בעוד שבמנטובה הוא פרסם כרכים רבים של מוזיקה דתית וחילונית, הנה מאז 1619, זמן קצר אחרי בואו לוונציה, הוא לא פרסם דבר בדפוס במשך 20 שנה. אבל לאחר השתיקה הארוכה הזו, פרסם מונטוורדי באחרית ימיו שני קבצים ענקיים, שאפשר לראות בהם צוואתו המוזיקלית, או לפחות סיכום של התקופה הארוכה שבה פעל בוונציה. ב-1638 הוא פרסם את ספר המדריגלים השמיני, פסגת יצירתו בז'אנר החילוני, וב-1641 הוא פרסם את קובץ המוזיקה הדתית, יער המוסר והרוח. זהו אוסף של יצירות במגוון סוגות, סגנונות ותזמורים, שנועדו לספק מבחר גדול של יצירות למנהל.

שמענו את המיסה בארבעה קולות מתוך יער המוסר והרוח מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את אנסמבל אלימה בניצוחו של גבריאל גרידו. נמשיך ונשמע את קנטטה מספר 4, כריסטוס היה לפות בחבלי מוות מאת באך. זו אחת הקנטטות הראשונות שלו. היא נכתבה ככל הנראה ב-1707, כאשר המלחין בן ה-22 היה נגן עוגב בארנשטאט. בדומה לקנטטות האחרות שהגיעו לידינו מאותה תקופה, היא עדיין כתובה במסורת הצפון גרמנית, בלא הרציטטיבים והאריות דקאפו שעתידים לאפיין את הקנטטות המאוחרות שלו. למרות זאת, הקנטטה הזו מרשימה מאוד במקוריותה, בתחכומה הצורני וההרמוני ובעוצמת ההבעה הרגשית שלה. כל פרקי הקנטטה מבוססים על אותו מזמור לותרני לחג הפסחה, המתאר בצבעים עזים את סבלו של ישו ומותו, שנועדו להביא גאולה למאמין החוטא. כל אחד משבעת הבתים מסתיים במילה הללויה. בכל אחד מהפרקים, באך מאבד את המנגינה הקבועה באופן שונה. פוגה, קנון, פנטזיה קוראלית וכן הלאה. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן יוהנה קוסלובסקי, האלט אליזבת פופיין, הטנור גרד טורק והבס שטפן שרקנברגר. עליהם מצטרפים נגני קנטוס קלן בניצוחו של קונרד יונקהנדל.

כששמענו את קנטטה מספר 4, כריסטוס היה לפות בחבלי מוות מאת יוהן סבסטיאן באך. קונרד יונגהנל ניצח על זמרים סולנים ועל חברי קנטוס קלן. היצירה הבאה שנשמע היא המיסה הגלגוליטית מאת לאו שיאנצ'ק. היא חוברה ב-1926, שנתיים לפני מותו של המלחין ושמונה שנים אחרי שצ'כוסלובקיה זכתה בעצמאות. תקופה אופטימית ועסוקה, שבה חיבר יאנצ'ק סדרה ארוכה של יצירות מופת, בשלות ומורכבות. השם מיסה גלגוליטית מתייחס לאלפבית של השפה הסלאבית הכנסייתית העתיקה, שממנה התפתחו השפות הסלאביות, כולל צ'כית וסלובקית. זו השפה שאליה תורגמו כתבי הקודש הנוצריים, בתקופה שבה התפשטה הנצרות בראשונה בארצות הסלאביות, עד שהוותיקן קבע שכל הפולחן הקתולי חייב להיערך בשפה הלטינית. השימוש בשפה בכנסייה הקתולית נחשב אז לסמל של עצמאות ומרדנות, ובסופו של דבר קיבלו הכנסיות הקתוליות המזרחיות את אישור האפיפיורים להשתמש בסלאבית כנסייתית בטקסי הקודש שלהם. מובן מאליו שיאנצ'ק, שהיה לו עניין רב בתנועה הפן-סלאבית, בחר לכתוב מיסה בסלאבית כנסייתית עתיקה ולא בלטינית המסורתית. היצירה נפתחת במבוא תזמורתי, המבוסס על מוטיב חגיגי בחצוצרות, ומסתיימת בפוסטלוד אילתורי לעוגב סולו, ואחריו קטע תזמורתי ערני לסיום, כביכול לליווי הקהל בדרכו החוצה מן הכנסייה. בין הקצוות הללו מופיעים חמשת פרקי המיסה הקבועים, שבהם מפגין יאנצ'ק את הווירטואוזיות שלו במגוון רחב של מרקמים מקהלתיים, סולניים ותזמורתיים, המביעים לסירוגין תחינה, הודעה ויראת קודש. נשמע את המיסה כעת מפיזמרת הסופרן פליסיטי פלמר, המצו-סופרן אמרל גנסון, הטנור ג'ון מיצ'ינסון, והבס מלקום קינג. עליהם מצטרפות המקהלה והתזמורת של העיר ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל.